elektriką. Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo. Jo bus laikomasi, jei Izraelio apšaudymus sustabdys Irano remiama Hezbollah grupuotė. Libanas savo ruoštų įsipareigojo stiprinti karines pajėgas, kad kontroliuotų visą savo šalies teritoriją. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad derybos su Iranu dėl karo užbaigimo vyksta labai gerai ir gali būti užbaigto savaitgalį. Tęsiantis egzaminų sesijai šiandien 11-okai laikys pirmąją chemijos egzamino dalį. Užduotys bus atliekamos elektroniniu būdu. Paaiškėjo Lietuvos krepšinio lygos didžiojo finalo pora. Utenos Juventus vakar 103-90 įveikęs Klaipėdos Neptūną, serija laimėjo 3-1 ir susikaus su Kauno Žalgiriu. Mažajame finale dėl bronzos kovos Panevėžio Lietkabelis ir Neptūnas. Finalų poro serijose žais iki 3 pergalių. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 7. Diena bus debesuota su pragiedruliais, trumpi lietūs galimi pietvakariniuose rajonuose, kai kur numatoma perkūnija, šį laikį 20-25 laipsnių.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Taip jau turime mažąjį penktadienį, ketvirtadienis, birželio ketvirtoji diena ir jau porą minučių po pusės 7 ir tokį ankstyvą metą su jumis, kaip ir kiekvieną rytą, sveikinasi Danielė ir Simas.
4: Jo, labą rytą visiems, kurie su radio centru, tas mažasis savaitgalis dar vadinamas žuvies diena pagal mane, ne ketvirtadienis, gali būti?
3: Nežinau, žinok, pirmą kartą girdžiu tokį faktą, labai įdomus, kodėl.
4: Nu dabar, jeigu tu sakai nežinai, tai aš dabar paskrapštau galvą, ar nebūsiu čia kažkur nusigribavęs. Bala nematė, okei, kaip norim, tai vadinkim, svarbu, kad ketvirtadienis, svarbu, kad birželio ketvirta ir svarbu, kad mes esam čia ir labai svarbu, kad jūs būtumėte kartu su mumis. Kaip gyvenimėlis?
3: Žinok, labai neblogas tas gyvenimėlis.
4: Kokie nusivylimai, džiaugsmai, kaip gyvena?
3: Jokių neturiu, tiesiog eina tos dienos įprastai, smagiai, po truputį grįžtu į sportus, turiu tokį pokalbį su treneriu, susidėliau savo kažkokius planus, ką aš norėčiau nuveikti, tų planų tikrai nesakysiu dar kol kas. Bet dabar bent jau žinai, tos treniruotės bus daugiau motivacijos jas daryti, kai tu žinai, kad kažkoks tikslas kažkur ten po metų dviejų yra.
4: Nu tai žodžiu, vėl kažkur dinksia, ne, keliom parom.
3: Kažkada,
4: niekam nieko nesakius ir vėl grįši su lipduku, o ne su medaliu kažkokiu.
3: Tikrai taip pat tu kaip gyveni, ar jau pasodinai kažką savo kemelį?
4: Ne, aš niekur nežadu sodinti kol kas, man gražu taip kaip yra, man gražiausias dalykas yra plika veja, kažkaip net nesinori nieko ten žinai kišti arba grūsti arba sėti, nors kaimynai, kaip ir sakiau, čia nekarta jau labai pluša ir nežinau, na, sekant paskui juos, tai turbūt nelabai spėčiau, žinai. Ne, gyvenu aš gerai, iššoko, supranti, čia vakar, ar tai užvakar, skambutis tikėtas, netikėtas, iš, na, ne giminaičio, bet, nu, plius minus, ten, žinai, būna ten tėčio draugės brolis, ar ne, kuris paskambinęs, taip iš palengvo, iš toli, bet pakvietė mane į savo gimtadienį, žinai,
3: tai... Kada čia užvesi?
4: Tas gimtadienis šį penktadienį. Ponui 60 metų linkėjimui tam Sauliukui, mano mylimam brangiam. Tai turėjau labai greit apsispręsti, nes turėjau lyg ir kitų planų savaitgalių. Žinai, vat, čia vietoj kažkur irgi viena kita šventelė, žinai. Bet panašu, kad linkstu link pagarbos teikimo šitam žmogui ir greičiausiai, kad penktadienį vyksiu į Kupiškio pusę, žinai.
3: Tai rimtas jubiliejus ar bus ir toks, suprantu, didelis balius? Ar...
4: Ne, mes taip, žinai, tiesiog na, savam rate kažkaip, tai ten, žinai, kaip sako, tu darai gimtadienį, bet būna žmonės, na, daro gimtadienį, nes yra verčiami, arba, sakykime, tik kiti, kurie nori pasveikinti, nori švęsti. O iš principo, ta žmogus viduj kukloka, žinai, kaip yra, nu, toksai, žinai, lyg ir kviečia iš tikrųjų iš širdies, bet tuos priimti sveikinimus, kaip priimti ir kaip priimti dovanas yra labai sunku. Klausiu, tai ką norėtum, Sauliukai, žinai. Sako nieko, kadangi žinau, kad na, ir esu matęs jį ne kartą ir nedužnai nuoga, nu, pusnogi, tai žinau, kad žiauriai apžėlus, kaip kokio, žinai, sakartveliečio ar ten armėno, žinai, būna tokios, nu, labai. Tai pasiūliau lyg ir jam, žinai, depiliacijos ten kokį kuponą, bet sakė, tik pabandyk, sakė, ne, Simukai, ne. Gerai, viskas, labą rytą visiems, ankstyvas metas, bet mes jau čiauškam, kaip nelyg, kad būtų apie 10. 10 bus mūsų darbų pabaiga, kol kas linkime visiems gero ankstyvo tokio prasibudimo ir gero laiko su mūsų radijos atime.

0: Mokslas šiandien.
1: Šią vasarą pasaulyje gali padaugėti ekstremaliųjų orų reiškinių, skelbia Pasaulio meteorologijos organizacija. Jos duomenimis yra 80% tikimybė, jog birželį, liepą, rugpjūtį susiformuos šildantis El Niño srovės orų fenomenas. Tai natūralus klimato reiškinys, sušildantis paviršiaus temperatūrą centrinėme ir rytinėme pusiaujo ramiajame vandenyne, atnešantis pasaulinius vėjus, slėgio ir kritulių pokyčius. Paprastai jis kartojasi kas 2-7 metus ir trunka nuo 9 iki 12 mėnesių. Praėjęs El Niñas prisidėjo prie to, kad 2023 buvo vieni karščiausių metų istorijoje, o 2024 metai pasiekė visų laikų rekordą. Maždaug 1,5 Celsijaus viršijo 1850-1900 metų iki pramoninio laikotarpio vidurkį. Tad mokslininkai ragina jau dabar ruoštis šių mečiam El Niño reiškiniui. Matysiasa gali sustiprinti sausras ir smarkias liūtis, bei padidinti karščio bangų riziką tiek sausumoje, tiek vandenyne. Kalbant apie konkrečius regionus, didžiausios grėsmės prognozuojamos Pietų Azijoje, Didžiajame Afrikos kišulyje ir Centrinėje Amerikoje. Tikimasi, kad iš ankstinis įspėjimas padės, ypač klimato pokyčiams jautriems sektoriams, tokiems kaip žemės ūkis, vandentvarka, energetika ir sveikatos apsauga.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulėgražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Ar būna, kad susimastot? Va, jie tai laikas bėga. Iš ties laikas nelaukia, todėl šią vasarą linkiu kiekvieną akimirką mėgautis visą širdimi. Nu, aš kasdien priminsiu geriausias dainas, kurios praturtino jau praėjusias vasaras. Čia trys populiariausios dainos įkopusios į LT top 20 viršūnę prieš 24 metus, 2002-23 metų savaitę. Trečiais liko delfinai, tikri topo lyderiai. Prisiminkime dainą Mano meilė.
2: Mano meilė panaši, saulė šį.
1: Iš pirmos į antrą vietą leidusi labai linksma daina Skempai. Vytauto Kernagio Mūsų dienos kaip šventė.
3: Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi.
1: Ir savaitės lyderė populiariausia tų metų vasaros daina tapo Biplo.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Vilius dega
2: kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
4: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
7: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.

karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Susitarimą dėl sąlyginių paliaubų skelbia pasiekė Izraelis ir Libanas. Bendrame pareiškime paskelbtame po jungtinių valstijų vadovaujamų derybų Vašingtone, šalis pareiškė, jog tam, kad paliaubos būtų įgyvendintos, būtina, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį bei pasitrauktų iš pietų Libano. Abi šalis, nepalaikančios oficialių diplomatinių santykių, taip pat susitarė sukurti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalindamos visus nevalstybinius veikėjus. Šis žingsnis žengtas nepaisant anksčiau vakar vykusių išpuolių abipus sienos. Bendradarbiavimo susitarimą šiandien pasirašys krašto apsaugos ministerija ir ISM vadybos ir ekonomikos universitetas. Ministerijos teigimu susitarimas sudarys sąlygas konkrečiomis priemonėmis kelti visuotinės gynybos lygį, visuomenės atsparumą ir pilietinio pasipriešinimo gebėjimus. Susitarimas apims dvi pagrindinės kryptis – moksleivius ir studentus bei verslą. Susitarimo pagrindu bus sukurti moksleiviams ir studentams skirti paskaitų ciklai visuotinės gynybos ir pilietinio pasipriešinimo temomis, rengiamos kitos edukacinės priemonės, pavyzdžiui, stalo žaidimai. Tuo metu verslo bendruomenėje rengiamas praktinis leidinys, kaip elgtis krizės ar karo atveju, apie verslo vaidmenį visuomenėje, gynyboje, atsparumą, veiklos testinumą ir kritinės kompetencijas. Ankstyvos mirties rizika reikšmingai gali sumažinti jėgos treniruotės. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Jų pakanka nuo 1.5 to 2 valandų per savaitę, rašo BBC. Cituojami mokslininkai, kurie sako besiremiantys duomenimis iš dešimtmečius trukusių tyrimų. Aiškinama, kad reguliarios pasipriešinimo arba svorių kilnojimo treniruotės per ilgą laiką gali gerokai sumažinti mirties nuo širdies ligų, taip pat ir insulto tikimybę. Bet to nauda apima ir prevencija nuo neurologinių ligų. Teigiama, kad jėgos treniruotės gali padėti išvengti sveikatos problemų arba jas atitolinti, taip pat sumažinti krūvį, tenkantį perkrautoms sveikatos priežiūros įstaigoms.
0: Svajonė išpildyta. Reikia naujos. Utenos Juventus krepšininkai pirmą kartą istorijoje iškopė į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Taip, kol kas pildosi Utenos komandos stratego Laimono Eglinsko troškimas atkrintamąsias užbaigti pergalę. Reguliariame sezone užėmė tik 7 vietą, uteniškiai ketvirtfinalyje sensacingai eliminavo antroje pozicijoje buvusi Vilniaus rytą, o vakar namie įveikė trečioje vietoje likusi Klaipėdos Neptūną 103-90, Juventus laimėjo pusfinalio seriją 3-1 ir finale susitiks su titulą ginančiu Kauno Žalgiriu ir, pasak trenerio Eglinsko, sieks mesti iššūkį. Pirmos finalo rungtynės sekmadienį Kaune, o poryt kova dėl bronzos pradės Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis. Maloniai šilta buvo šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos, vietomis daugiausia šalies pietvakariuose prognozuojami trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 14 laipsnių šilumos.
2: Tai reikia palengva ruoštis Utenon.
3: Tikrai, aš žinok, net buvau pamiršusi, kad Panevėžy žais dėl trečios vietos, dabar dar aš kažkaip jau tik tai, kad reikia labai palaikyti Uteną.
2: Aš jau žinok, vakar po rungtynių, beje sveikinimų Utenai, linkėjimai Klaipėdai vietoje rungtynėse dėl trečios vietos, vakar iš karto po rungtynių puoliau žiūrėti, kaip ten su tais tvarkaraši, žinai, ir antradienį.
3: Sekmadienį ir tada antradienį mes važiuojam į Uteną, aš suprantu.
2: Jo, tada 2-0 Utena pirmaujata, grįžta į Kauną, laimi seriją 3-0. Šiaip tai fantastiška Pelenės istorija, nežinau. Galima nepalakyti konkrečios komandos, bet istorija Pelenės visi turbūt, na, turėtų galbūt mėgti. Gerai, labą rytą visiems. Žinių metu girdėjote ne tik tai apie įvykusias vakar Lietuvos krepšinio lygos rungtynes, bet ir apie jėgos pratimus, apie sporto treniruotes, ar ne? Tai labai čia mes į temą. Taip, kaip ir kiekvieną rytą mes ieškome tėčio ir norime sveikinti artėjančios tėvo dienos progą. Ir šį rytą mes turime, aišku, kad ir dovanų, ir žaidimo rėmėją, pristatytoje. Tai yra Nostra, jau 35 metus kurianti namų tekstilės jaukumą Baltijos šalyse. Dovana irgi yra, lai apie tai papasakojo Danielė.
3: Taip, tai yra 30 eurų Nostra dovanų kuponas jaukiems namams, minkšta patalynė, švelnus rankšluošiai, šilti pledai, kokybiškam poilsiui, lauks jūsų Nostra parduotuvėje.
2: Man dabar labai įdomu, kad skambina kažkas į studiją. Įsivaizduoju, kad tai tėtis, na, kaip būna barbė, devindarbė, tai čia tėtis dešimtdarbis gali. galėtų
3: žino,
2: būti.
3: Kad pataikys, bet kokiu
2: atveju. Viską daro, visus kriterijus atitinka. Gerai, pažiūrėsime. Mes šį rytą ieškome tėčio, kuris galėtų paskambinti mums į studiją numeriu 06-628-6288. Vienas vienintelis kriterijus, labai smagus, iš tikrųjų, susijęs su fizinė veikla. Tėtis, kuris yra nešęs mėgantį vaiką iš mašinos į lovą. Čia Danielė dar mestelėjo apsimetantį, ar ne? Ai, sakau, nesvarbu. Taip, tėčiai, mėly, yra turbūt tekę net ne kartą, ar ne? Grįžtat kažkur, atsidarot duris, o žiūrit ten gale, ar tai prieki.
3: Oi, aš labai gerai
2: patikrėsiu, kaip
3: miegodavau tam, kad tik išneštų mane iš to automobilio, kaip gerai būdavo.
2: Jo, tai viską pasakėm, tėveliai, kurie yra bent kartą nešę savo atžalą iš mašinos į lovą, tai paskambinkite numeriu 06-628-6288 ir mes netrukus su jumis pasikalbėsim. Radio.

0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Muzikinėje naujienoje lietuviškas kūrinys. Kviečiu išgirsti naują Giedrės dainą Jokiam žemėlapio kampe. Man pasirodė skambesys toks lengvas, vasariškas, bet tikrai neužmirštamas.
3: Po paskutinės mano dainos, jei Dievui būtų gimusi dukra, tai man toksai kaip ir iššūkis, nes dideli lūkesčiai iš jūsų, bet aš stengiausi iš visų jėgų ir jaučiu, kad tai yra savotiškas paskutinės dainos tęstinumas. Mes kiekvienas gauname, gimdami žemėlapį, kuriame turime surasti savo vietą. Tai linkiu jums ieškoti savo žemėlapiuose šią vasarą savo vietų ir taip pat nepasiklysti muzikiniuose žemėlapiuose ir klausytis mano muzikos. Ačiū, kad esat.
0: Ką tik eteryje girdėjote Giedrę. Kviečiu išgirsti šiandienos muzikinę premjerą ir ką gali žinoti, gal tai taps nauja jūsų mėgstamiausia daina. Jokiam žemėlapio kampe.
1: Naujiena. Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Čia ką tik skambėjo Giedrė, kaip supratot, na, mano meilė, pakalbant apie

0: mus protingesni suaugusiuosius. Kad, na, naudojasi situaciją ir mato, kad tėtis lyg ir artėja prie automobilio ir jis knapt, na, nevatai užmiega. Ar būna tokių variantų?
1: Tikrai taip, ne vieną kartą šypseną nešiau aš į lovą.
0: Gerai, kiek metų tam jūsų jaunuolį?
1: 6.
0: Okei, okay, nu tai jau yra ką pakelti.
2: Jaučiasi svaris truputį.
1: Yra, tikrai yra ką pakelti.
0: Dominikai, klausykit, viskas labai gerai. Smagu, girdim ir jūsų tą gerą nuotaiką. Tai su ketvirtadieniu mes sveikinam jūs ir dovanojame 30 eurų Nostra dovanų kuponą jums. Gerai jaukiems namams.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Linkėjimai tam 6-mečiui ir kad kuo mažiau tų miegų būtų, žinai.
1: Linkėjimai būtinai Adomui.
0: Adomui linkėjimai, iki.
2: Ir geros tėčio dienos, iki.
0: Iki. Mesgi kalbame apie minkštą patalynę, apie švelnius rankšluosčius, apie šiltus pledus kokybiškam poilsiui, kurie laukia jūsų Nostra parduotuvėse. Skaičiai irgi nemeluoja, 35 metus Nostra kuria namų tekstilės jaukumo Baltijos šalyse.
2: Na, nostra.lt visada rasite patalynę su nuolaida, o dabar radio centro klausytojams papildoma 10% nuolaida visam asortimentui su kodu dėmesio RC. Tėtis.
0: Taip, patalinė rankšlošiai, pledai jaukiam poilsiui namuose laukia jūsų Nostra parduotuvėje, juk taip gera po pleduku, namie iš nostra.lt.

0: reklamą. Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmai.

0: banko sąskaitai atidaryti iki Birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
3: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
4: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.

0: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
1: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
0: Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
1: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
0: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių – tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo – tik 3,79. O 550 gramų pusriebės varškės XL – tik 2,99. Lidl verta.

0: Ryto espresiukas.
1: 24:30 po 7. Labą rytą visiems. Na, aktualijų metas ir aš šį kartą nusikalsiu, padarysiu nuodėmę, būsiu pirmas, bet labai atsiprašau, nes nu jau Danielė žinia, aš jau sakau, va turiu tokią, nu tai ką
2: jau viskas. Čia,
1: kai jau ekspertai kalba. Gerai, klausykite apie krepšinį truputėlį dar. Na, aš pas irgi norėjau prisiminti ir suprasti, kaip čia viskas vyks. Tai galbūt yra irgi norinčių, kadangi, na, mano mintį kažkaip šauna arba laksto pagalba mintis. Nušauti, nuvažiuoti į Uteną. Ne, nu ten tas antros rungtynės. Tas finalas Lietuvos krepšinio lygos Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventusą. Ir aš patikrinau viską, na, kaip viskas eitų, jeigu tarkim eitų iki pat paskutinių mačų, tarkim serija ir iki trijų rungtynių. Na, tai maks gali būti penkios rungtynės. Apie mažąjį finalą nekalbėsiu, nepykit, manau, kad tikrai rasit patys informacijos, bet, tarkime, jeigu viskas vyktų 100%, na, tarkim, viena komanda laimi, ten po to kita laimi, ir mes turime 2-2 pabaigoje, ar ne, tai žodžiu, jau mūsų kolega Kestutis sakė, kad pirmos rungtynės sekmadienį.
2: Tai birželio 7?
1: Jo, Kaune toliau antradienį grįžta serija į Uteną, na, įsivaizduokime, jo, kad ten, tarkime, 1-1, tada penktadienį vėl, birželio 12 Kaune, tada grįžtama yra veik paskutinį kartą, jeigu reikės jau rašoma. Sekmadienį birželio 14. Na ir jeigu ten mes turime 2-2, tai finalas, jei reikės vėlgi parašyta, bus birželio 16 dieną antradienį, vadinasi 16 dieną viskas turėtų būti maks jau aišku.
2: Nes iki birželio vidurio viskas turėtų jau paaiškėti.
1: Taip, bet jeigu ten laimi išvyko ir laimi, kaip sakiau, antradienį, tada nuvažiuoja penktadienį birželio 12, pasima ir mes turime, nežinau, amžiaus įvykį krepšinėje. Gerai. Pasitraukiu, per daug čia dėmesio krepšiniui.
2: Ne, pasitrauk, niekur tu nedink, dar pabūk, dar pakalbėkim dabar į kitą sferą, tai kaip peršokim iš krepšinio prie meno truputėlį. Tai vat, po tos birželio 16, matyt, kaip pasimėgausim krepšiniu, dar iki birželio 29 dienos tikrai visi gali ir mes labai net gal kviečiame važiuoti į Valdovų rūmų muziejų, nes ten žinokit, pirmą kartą Lietuvoje galite išvysti Karavadžio kūrinį, tai yra Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė.
1: Jo, na, aš nesu tas labai gilus meno žinovas, bet pradėjau skaityti, pradėjau žiūrėti, kad ir Facebook'e čia eina pušai ar neįvairiausi, kad reikia nuvykti būtinai. Taip, tai yra pirmas kartas, beje, mes galėsime ir plačiau apie tai pakalbėti. Karavadžio, kurio tikras vardas Michelangelo Merisi, jeigu teisingai tariu, na, ir čia interviu įvairiausi, ar ne, jis taip eksponuojamas tas paveikslas. Pirmas iki, beje, dėliai ko, nes aš suprantu, kad čia...
2: Jis dabar keliaujantis yra per pasaulį ir Lietuvą atvyko iš Naujojo Delio. Taip. Įspūdinga paveikslo istorija yra ir ta, kad matyti jis ilgą labai laiką buvo laikytas dingus ir tuomet jį rado tiesiog privačioje kolekcijoje. Ir dabar vat.
1: Jo, čia buvo pakalbintas ir Italijos ambasadorius Lietuvoje Emanuele de Magretas, kuris pasakė, kad ši iniciatyva sumanyta minint Lietuvos kultūros metus Italijoje. Kaip ten bebūtų, labai čia mums gilintis turbūt ir nereikia, nes nesame gabus tose reikalose. Tikrai. Bet jeigu jau būsit Vilniuje, o gal ir tyčia dėl to reikia važiuoti į Vilnių, tai atsiminkite, kad taip, nuo vakar dienos, ar ne, pagal mane čia.
2: Iki birželio 29 dienos bus trup paroda, tai Valdovų rūmose, bet
1: mėnesį.
2: Tada tai bus eksponuojama Radvilų rūmų dailės muziejuje, tai tada reikės tiesiog susitikrinti datas ir laikus.
1: Naudokitės progą.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl išpuolių prieš Ukrainą ir Rumuniją. Nuo to jie teigiama, kad teroras prieš civilius yra tarptautinės teisės normų pažeidimas. Tuo tarpu iš Ukrainos vakar vakarą pranešta apie 2 aukas ir 9 sužalotų žmonės Chersono mieste. Ten po rusų atakos dronai susidegė daugiabutis. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo. Jo bus laikomasi, jei Izraelio apšaudimų sustabdys Irano remiama Hezbollah grupuotė. Libanas savo ruoštų įsipareigojo stiprinti karines pajėgas, kad kontroliuotų visą savo šalies teritoriją. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad derybos su Iranu dėl karo užbaigimo vyksta labai gerai ir gali būti užbaigto savaitgalį. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsame 8.
1: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Diena bus debesuota su pragiedruliais, trumpi lietūs galimi pietvakariniuose rajonuose, kai kur numatoma perkūnija. Šį laikį 20-25 laipsnių.

0: ko galima spręsti, kad klausytojai konkretų su mumis yra kiekvieną mielą rytą ir žino, kas čia, kur čia ir kaip čia. Iš to, kad jie žino, nes jau dabar skambina, mes dar nieko net nesakėm. Šiandien dar net neužsiminėm,
1: taip,
0: ne?
1: Net nežinom, kas dabar gali būti.
0: Jo, bet jie ištikimiausi jau okupuoja mūsų tą telefoniją. Norisi, aišku, ir jų bandymų ir, aišku, tų, kurie nebandė žaidime ryto dešimtuką savo sėkmės, savo laimės. Klausykite, turime fainą žaidimą iš tikrųjų. Numeris mūsų yra 06-628-6288. Jis galioja visiems, kurie nori žaisti ir laimėti. Turime garantuotą dovaną šią savaitę ir, aišku, visada, kiekvieną rytą, galimybėms laimėti 100 eurų.
1: Turim 10 klausimų, norim 10 jūsų atsakymų iš vienos raidės. Viską padarot per 30 sekundžių ir pasiemate 100 eurų už mūsų.
0: Tai paskambinkite ir tie, kurie žaidė, ir tie, kurie debutantai galbūt galimi potencialūs. Pirmin, bandykite savo laimę 06-628-628 ir 8. Važiuojam.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių, tik euras 89. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,39. O 500 gramų lydyto sviesto, tik 4,99. Lidl verta.
3: Kai trūksta jėgų, priežastis ne visada yra nuovargis. Antėja kviečia įvertinti mikroelementų ir elektrolitų balansą. Birželį net 30% nuolaida tyrimams. Kartais atsakymas lypi ten, kur jų nesitikime. Raskite juos su Antėja.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
8: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
9: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo techniką be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
10: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
11: Big Bang ką?
10: Moka savo klientams.
11: Big Bang moka savo klientams?
12: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. bigbank.lt.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
14: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba

0: Ryto dešimtukas.
1: Taip, tai yra žaidimas, o žaidimą remia, pristato Ilzenbergo dvaras. Semkimės energijos iš 500 metų tradicijų, daug ten visko yra. Apsilankimas dviem, tai yra dovana mūsų žaidėjai šiuo atveju, dviems asmenims Ilzenbergo dvare, parke muziejų, kur istorijos ir gamtos harmonija užbūrė kiekvieną, plus išskirtinė pravoga. Turime mes tokią nepamirštumas plaukimas elektriniu katamaranu Ilgis ežeru.
2: Dabargi, jo. Taip, šie du bilietai, šis apsilankimas jau tikrai keliauja mūsų šio ryto žaidėjai Rasai. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Na, Rasa tokia buvo, sakyčiau, ta papiktinta žmogus, bet mes atvirai kalbam, ne, žmogus bando, žiūrėkime, bando ir nepavyksta, ar čia mes lyg ir atsiliepiam, lyg ir registruojam, tada kažkaip jau iš nevilties kam ir vėl atsiliepiam, ir vėl registruojam, ir niekad neišrenkam.
2: Bet
1: tai šiuo atveju, jo, viskas, pyktis atslūgo, dabar metas azartui, Rasa.
3: Taip.
1: Klausykit, nežaidus nesat, taisyklės mes pasakysim, papasakosim bet kokią atveju, kad, na, žinotų visi kiti, kas čia vyks. Turim 10 klausimų. Visi atsakymai, kuris girdėsime iš jūsų, turi prasidėti vieną raidę. Jie negali kartotis ir žaidimo trukmė, ne?
2: Taip, 30 sekundžių viską padarot per tą laiką ir gaunat iš mūsų dar ir 100 eurų. Labai neblogas būtų laimėjimas šį rytą, ne?
1: Ir šlovė garbė, aišku, jums.
3: Žinoma.
1: Už tas kančias. Kokios raidės norėtume čia?
3: Lengva.
1: O kas yra lengva raidė? Tada paklausiu.
3: Nežinau, L, S.
1: L, S, o jeigu A, pavyzdžiui?
3: Na, irgi neblogai.
1: Tai gal duodam?
2: Duodam.
1: Jo, mes,
2: bus A.
1: Mes vat pasitarėm, žinai, vat sakom, kuri lengvesnė, vat tą lengviausią pačią ir duodam. A, gerai, tegu būna.
3: Gerai.
1: Nu, tai pora žodelių šią raidės.
3: Obolys, ananasas.
1: Palaukite, obolys tai būtų abolys.
3: Oi, atsiprašau.
1: Nu, taip,
3: ananasas.
1: Taip toli neįsim, taip toli neįsimės. Ananasas, abolys. Gerai, Rasa, viskas tvarko. Susikaupkit, saugiai vairuokit ir, aišku, bandykit to pačiu pažaisti pasiruošus.
3: Taip.
1: Gerai, važiuojam. 3, 2, 1, lekiam. Daržovė.
3: Agurkas.
2: Pasaulio šalis.
3: Australija.
1: Spalva.
3: Alyvinė.
2: Lietuvių sportininkas.
3: Alekna.
1: Lietuvos miestas.
3: Alytus.
2: Tautybė.
3: Anglas.
1: Cheminis elementas.
3: Anglis.
2: Paukštis.
3: Antis.
1: Muzikos instrumentas.
3: Armonika.
2: Kūno dalis.
3: Alkūnė.
1: Yra. Aš manau, kad yra.
2: Yra.
1: Sulik pat ištiksėjimo. Jūs tokia esat šauni moteris. Tokia šauni žaidėja. Jūs
2: taip gerai. Bandė, man atrodo.
1: Jūs taip tą savo pyktį iš šoną padėjot. Tas savo užsispirimas ir visa kita. Ir jūs laimėjote šiame žaidime 100 eurų. Wow, sveikinim.
2: Labai užtikrintai.
1: Bravo.
2: Neįtikėtina. Labai gerai.
1: Rasa, ar vairas dar tvirtai laikomas? Ar jūs lystate nuo delnų prakaituotų?
3: Na, stovim šalikėliai.
2: Tvarkingai, gerai.
1: Raselė, klausykit, nu šaunuolė esat. Iš tikrųjų, sakau, nu atsiperka, tai aš sako...
2: Bandymai.
1: Jo, bandymai, bandot, nepavyksta, o dabar viskas okei. Okay. Klausykit, linkime jums gero ketvirtadienio, galbūt, na, bent jau pirmoji dalis tikrai yra gera ir fantastinė. Dovana jūsų, šimtinė tikrai jūsų irgi pelnyta, tai sveikinam ir linkim gražaus, faino tokio ketvirtadienio, gerai?
3: Ačiū, jums puikios dienos.
1: Nu ir kokį savo ledą nusipirkit tą progą jau.
2: Vieną, du tikrai jau galim bus.
1: Ir dvi bandelės ir tris purgas. Iki.
2: Ate.
3: Iki.
1: Gerai, smagu čia žaisti, o dabar mes grįžtame prie tos smagios ir fainos vietos. Mes turime ką, ketvirtadienį šiandien, taip?
2: Taip, ir Ilzenbergo dvaras kviečia jūs visus į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru. Jukus laivodenis su staliukais, dvariška atmosfera bei audio gido pasakojimas. Tai kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės vandens iškylą, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
1: Teisingai, daugiau informacijos apie pasiplaukiojimą ir pramogas, aišku, ieškokite Ilzenbergas.lt.

0: paprika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Palauk. Kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
7: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius. Bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
8: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
9: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
10: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
11: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vienintelį tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niuronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgelį. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgelį. Birželio 6-ąją dieną Niuronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Spręsti dėl lengvatos traukinių bilietams grąžinimo planuojama rugpjūtį, sako susisiekimo ministras. Pasak Juro Taminsko, iki to laiko bus atlikta išsami lengvatos taikymo analizė ir baigti su geležinkeliu elektrifikacija susiję darbai. Per pus mažiau mokėti už bilietus keleiviai galėjo 2 mėnesius iki birželio 1-osios. Preliminariais ministerijos duomenimis lengvata paskatino daugiau kaip milijoną papildomų kelionių traukiniais. Chemijos valstybinį brandos egzaminą po valandos pradės 11-okai. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, pirmąją patikrinimo dalį sudaro 10-15 klausimų, kurių bendra vertė 15 taškų, ir 3-4 struktūriniai klausimai verti 25 taškų. Klausimai ir poklausimai yra pasirenkamojo ir trumpojo atsakymo. Šios egzamino dalies trukmė 90 minučių, užduotis atliekamos elektroniniu būdu. Oficialiai atidaryti pirmąją derybų su Ukraina ir Moldova skyrių grupė rengiasi Europos Sąjunga. Bendrijai šiuo metu pirmininkaujantis Kipras pareiškė, kad pirmasis derybų etapas galėtų būti pradėtas jau birželio 15-ąją Europos Sąjungos ministrų susitikimo Liuksemburge metu. Nors Briuselis stojimo derybą su Ukraina ir Moldova oficialiai pradėjo prieš 2 metus, esminių derybų su Ukraina pradžiai strigo dėl Vengrijos veto. Buvusiam Vengrijos premjerui Viktorui Orbanui pralaimėjus rinkimus, procesas vėl pajudėjo. Naujasis ministras pirmininkas Peteris Madjaras vakar pareiškė, kad Vengrija ir Ukraina pasiekė susitarimą, kad būtų sustiprintos Ukrainoje gyvenančių vengrų teisės, tai yra pagrindinė Budapešto paramos sąlyga. Olimpinės dienos renginiai poryt bus surengti Kaune. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Olimpinė diena mūsų šalyje rengiama jau daugiau kaip 30 mečius. Šis iki vėl kvies iš arčiau pažinti skirtingas sporto šakas, o šventė suburs ne tik sporto entuziastos, bet ir profesionalius sportininkus. Be kita ko bus galima išmėginti į 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės įtrauktą sporto šakas, išgirsti pokalbių ir diskusijų sporto, fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos temomis. O vakar kelionė iš Vilniaus į Kauną pradėjo simbolinis deglas. Jis šeštadienį pasieks Nemuno salą, kur ir vyks olimpinės dienos renginiai.
0: Laimėję pirmas Turkijos krepšinio čempionato pusfinalio rungtynes vieno taško skirtumu, Stambulo Fenerbahčės krepšininkai vakar antrose taip pat įrodė savo pranašumą vos vienu tašku. Šarūno Jasikevičiaus treniruojamo komanda rungtynėms su Stambulo Anadolu Efes įpusėjus atsiliko 15 taškų, bet išplėšė pergalę 73-72. Iki finalo Šaro auklėtiniams tetrūksta vienos pergalės. Trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj. Kitame pusfinalyje Bešiktašas 1-0 pirmauja prieš Bakšišehir komandą, o antros serijos rungtynės bus žaidžiamos šį vakarą.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Maloniai šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Vietomis daugiausia šalies pietvakariuose prognozuojami trumpi lietus. Kai kur galima perkūnija. Šiuo metu Vilniuje 12, Šiauliuose 13, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
3: Kaip Danielė pagalvojau, vat mes kaip seniai viską pabaigė, užbaigė, kaip ten buvo, jau nieks nebežino, nebeatsimena. Pamirštam tos, kurie bando kažkaip kopti mokslo šaknimis į viršų, tai stiebeliai skilti.
4: Apie
3: tai,
4: egzaminus.
3: Jo, tai linkėjimai visiems, kurie laiko egzaminus. Tikrai stresinis metas, viskas gerai, mes palaikom jūs kiekvieną. Ir jį, ir ją, ir ją, ir jį. Visose dalykuose, kurie taip. Jūsų kelyje yra. Ar tai chemija, tai būtų man iš vis tam šakas
4: ragas. Vakar geografija buvo, mačiau irgi atsiliepimai po lietuvių kalbos. Labai įdomu paskaityti, ką patys abi turiantai sako apie tos egzaminus, tai būna visokių ten įspūdžių tikrai.
3: Aš girdėjau vieną tokią kaip ir temą liktai lietuvių kalbos ar tai literatūros, kad apie kuklumą, vat būčiau parašęs, vat ten man būtų problemų nereikia.
4: Donelaičio metais reikėtų remtis, būtų galėjęs.
3: Būčiau gal pasirėmę savimi. Gerai, labą rytą visiems, dabar reikime prie visiškai kitos temos. Mes norime su jumis pasikalbėti, pabendrauti, išgirsti jūsų nuomonės, paskaityti jūsų nuomonės galų gale. Tema tokia neįlinė, labai gyvenimiška, gal net būtų jokinga. Gygime mano galvoj, arba mano dieno, arba mano pavakarėse greičiausiai.
4: Tavo gyvenime tiesiog taip.
3: Jo, nu bandysiu trumpai, nes nori labai išsiplėsti. Aš gyvenu apsuptas kaimynų, ar ne? Aš išeinu ant savo terasėlės, po kairę kaimynas, po dešinę kaimynas, praktiškai viskas girdisi. Nu tiesiog, nu ką kalbi, gali diskutuoti apie kažką ir girdi kaimynas. Aš net girdžiu kaimynus, kurie ne šalia, šalia, bet dar ten už vieno, žinai, dar už to kaimyno dar kita kaimyną.
4: Labai turi temti auselę, ar jau taip tiesiog?
3: Ne, tai aš taugi sakau, aš nesiklausau, bet aš girdžiu ir žinai, ta ausis būna kartais pati nenorom pra pradeda klausytis. Taip. Ir čia kyla klausimas, nes tarkim, ar aš pas bandau kalbėti, save sulaikau, nes suprantu, kad, nu, irgi nieksgi nesiklauso, bet daug kas girdi. Ir čia yra tema, turbūt visi, galbūt daliai jūsų artima. Ar jūs viešoj vietoj, na, tarkime, kad ir savo terasėlį, kuri apsupta kaimynų, arba išėję į miestą, į kavinę, kur ten, tarkim, ramiau muzika mažiau bumsi, ar jūs kalbate drąsiai viešoj vietoj, ar vis dėlto pagalvojat, ką sakyti, nes, tarkim, na, buvo čia vakar jo dienos diskusija apie Viktorą Diavarą, nu, žinai, aš ten pradėjom kalbėti ir po to galvoju, dieve, o kodėl aš apie tai kalbu, nes kaimynas ten kažkur, tai žinai, seks aš, o ten Diavara tą, Diavara, na, žinai, o žmona irgi tą, na, ten trečią, devintą, nu, supranti.
4: Taip, tai vat, ar jūs drąsiai kalba tikrai garsiai, drąsiai, ką galvojat ir ką norit, ar kartais, vat, dėl to, kad esat truputį gal kitoje aplinkoje susilaikot ir pritylit.
3: Gal esat patekę į nemalonę situaciją, žinai, kaip yra, pasišneki, vat, su kažkokiu savo brangiu asmeniu terasėlį, arba dar kažkur ir po to kaimynas į tave žiūri, skersai sako, žiūrėk, ai, tai tu taip apie mane galvoja, ne, vat, štai, nu, vat, šitaip manai apie mane.
4: O dar gal esat iš tų, kur labai patinka klausytis, vat, tokių kitų svetimų pokalbių, nes man tai labai patinka paklausyti, ką kalba kitas staliukas
3: šalia esantis. Man tikrai ne, bet aš labai daug girdžiu, tai va čia yra bedelė.
4: Galim tai pavadinti, gerai.
3: Žiūrėkit, laukime jūsų minčių. Temą turbūt pagavote per rc.lt žinutė vedėjams. Danielis Simas labai laukia, o kitas dalykas galite mums ir parašyti arba įskaityti balsutes. Tam yra ir Viberis, ir WhatsAppas, jų paslaugos. Numeris mūsų nepasikeitė.
4: 06 628 62 88. Labai laukiam.

0: rytas atėmė.
1: Ant liežuvio galo.
2: Ant liežuvio galo.
3: Mes su Danielė tikrai labai tikimės, kad ištaisime gerą tokią įdomią temikę, kasdienę tokią ar ne, arba ne kasdienę, kaip tik apie tos kalbėjimus viešai, gerai, negerai, išgirs, neišgirs, klausotės galbūt kažkino tai pokalbį.
4: Pas įdomių istorijų galima būdą išgirsti.
3: Sako, nesiklausau, bet girdžiu, žinai kaip būna, išgirdau kažkaip tai vienausim. Parašykite būtinai per RCLT, mes po to grįšim prie jūsų laiškų, dabar eikime prie žaidimo, kurio pavadinimas ant liežuvio galo.
4: 06-628-6288, būtent šiuo numeriu, siųskit mums jau dabar. SMS žinutę su savo vardu ir žaidimo pavadinimu, jeigu norite atsakyti į tris labai labai paprastus, labai smagius ir kasdienius klausimus.
3: Viskas laukiam, o dabar, kol jūs tai jau darot greičiausiai, mes eikime prie kitos temos, kuri labai pravers, na, tema arba žodžiai, kurie pravers ieškantiems tikrai puikios, nerealios dovanos. Ir tai yra jau šią savaitę daug kartų girdėtas žodis given. Dovanokite tai, kas turi prasmę, auksu spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam ir kviečiame švęsti pačias svarbiausias akimirkas, rinktis ypatingą dovaną artimiesiems. Nu ir aišku, nepamirškit savęs, savo galite irgi išsirinkti.
4: Tai yra elegantiški aukso ir sidabro papuošalai, žinomų prekių ženklų kolekcijos bei laikrodžiai, kiekvienai progai, kuri verta prisiminimo.
3: Jo, nu, atidėlioti turbūt neverta, nes šis mėnuo yra puiki proga iki birželio 30 dienos. Su kodu given dovana visose given parduotuvėse, taikomos specialios nuolaidos. Išvardysiu, aš jau praktiškai ir mintinai viską žinau. Given aukso ir sidabro gaminiams net minus 40%, laikrodžiams minus 15%. Dar vienas minusiukas matosi prie kitų prekių ženklų papuošalų minus 25%.
4: Tai dar kartą įsidėmėkite kodą given dovana, o parduotuvės rasite didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu given.lt.

0: tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės atrieda. Čia laukia nemokamos pramogos, žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
3: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje Birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafeldų 99. Maksima tai, ko reikia.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Mėgokis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
10: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 000 eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Ar tu būsi su mane?
2: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Dieną suprantame karštėje, norisi, kad tų laipsnių būtų dar daugiau kalbant apie temperatūrą, nes turime jau birželio 4 dieną, o čia, kadangi mes jau apie tos karščius, tai ir apie ledus galim kalbėti, ne?
1: Kiek tų porcijų per dieną ledų šiaip suvalgai?
2: Aš žinau, čia neprognozuojamas skaičius gali būti, ne, tai nėra taip, kad aš ten suvalgau begalinį skaičių, nes po to vis tiek, nu, pilvas ar skrandis sako, žinai, stop kažkaip tai. Bet du ant karto, kaip sakoma, galiu laisvai. Laisvai. Tas antras jau toks būna, žinai, pabaigos, kai jau trečio nebenori.
1: Galbūt ne. Bereikėjo, gal net ir to antro, bet vis tiek labai skanu. Bet galim, mes jūsų klausėm, kada jūs norit ir kada jūs valgot ledus ir labai kviečiam dar keliauti į rc.lt, kur ir vyksta nykštuko žaidimas ir ten mums parašyti, kokiamis progomis jūs mėgstate valgyti ledus.
2: Teisingai, jūs parašot, mes jums perskambinam dažnu atveju ir mes dovanojame už pokalbį, už tas istorijas jūsų ledų nykštuko firminį džemperį ir kepurėlę. Šį kartą, na, Žydrūnė bando patekti į eterį ir turbūt tai jos sėkmingai padarė. Žydrūnė, labą rytą.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Nu, kaip gyvenat jūs?
3: Normaliai visai.
2: Į kokį čia mes kraštą nusibeldėm, kur mes dabar jūs radom darbe?
3: Kėdainius.
2: Darbe? Taip. Ar namuose ilsitės?
3: Namuose dabar esu.
2: Na, aišku, tai laisvadienis iš polio, ne?
3: Jo. Taip,
1: dar nespėjot ledų suvalgyt pusryčiams?
3: Ne, dar nespėjau.
2: Tai klausykit apie tas progas, Žydrūnė, iš tikrųjų, vat, ką parašė, tą galit ir žodžiu pasakyt, galit ir praplėst savo atsakymą, kokiam progom jums labiausiai užsinori ledų?
3: Nu, aš tai mėgstu, pavyzdžiui, prie kavos labai. Aha. Atsigaivinti tiesiog, arba tiesiog taip, kai labai jau, tiesiog karšta būna irgi. Vakar bent jau 3 ledus suvalgiau.
2: Ar rimtai?
3: Taip.
2: Wow, geras.
1: O koks skonis yra jūsų mėgstamiausias?
3: Pols, mano, šiaip skanus yra. Nykštukas labai patinka ledai.
2: Aišku, nu mes apie tai ir kalbam, aišku. Gerai, klausykite, labai ačiū jums už tą, kad tai, kad parašėt, už tai, kad atsiliepėt, už tai, kad pakalbėjot su mumis. Tai mes linkime jums geros dienos ir, kaip sakėme, dovanojame nykštuko simboliką. Tai yra ir džemperis, kuris pravers, jeigu tai tarki bus vėsiau truputėlį, ir kepuraitė, jeigu saulė spigins skaitrį akis, kad to pakaušio nenudegtume. Tai ačiū labai ir geros dienos jums ten Kėdainiuose.
3: Iki.
1: Ir skanių ledų.
2: Iki. Taip, nykštuko ledai. Mes apie tai kalbame. Mano tavo mūsų gyvenimo plombyras gaminami tik iš šviežios grietinėlės, apglaistyti burnoje tirpstančio aksominiu glaistu. Nykštukas per 30 metų ženkliai praplėtė ledų skonio pasirinkimą, tačiau išsaugojo tikrą tą kremišką plombyro ledų receptūrą, kas yra, na, labai gerai, nes ta receptūra, žinai, yra slepiama, dar vienas, kiek aš esu girdėjęs, nes niekas nepasakys tau, vat, iš kaip čia jūs gaminat, kad taip skanu maždaug.
1: Kad net kartotum.
2: Ne.
1: Taip, ir matyt visi puikiausiai žino nykštuko ledus ant pagaliuko, tai yra išskirtinės labai patogios formos ledai. Sakoma, kad dėl skonio nesiginčiama, bet ir iš tikrųjų nereikia čia ir ginčytis. Nykštukas yra gyvenimo plombyras ir geriausias kompanionas visiems nuotykiams. Radio Centras.
2: Niekur nepabėkit, netrukus trumpos radio centro žinios, po to jau mes vėl sugrįšime su Danieliu ir pakviesime į žaidimą, kuris vadinasi Duok 5 muzikiniai reikaliukai. Ten vėlgi jūsų laukia galimybė laimėti grinųjų.

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Dėl lengvatos traukinių bilietams grąžinimo bus sprendžiama rugpjūtį. Taip žada susisiekimo ministerija. Porą mėnesių galiojusi akcija, kai bilietai pardavinėti per pus pigiau, baigėsi praėjusį pirmadienį. Tęsiantis egzaminų sesijai šiandien 11-okai laikys pirmąją chemijos egzamino dalį. Užduotys bus atliekamos elektroniniu būdu. Paaiškėjo Lietuvos krepšinio lygos didžiojo finalo pora. Utenos Juventus klubas vakar 103-90 įveikęs Klaipėdos Neptūną, seriją laimėjo 3-1 ir didžiajame finale susikaus su Kauno Žalgiriu. Mažajame dėl bronzos kovos Panevėžio Lietkabelis ir Neptūnas. Finalų poro serijose žais iki 3 pergalių. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 9.
1: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Diena bus debesuota su pragiedruliais, trumpi lietūs galimi pietvakariniuose rajonuose, kai kur numatoma perkūnija. Šį laikį 20-25 laipsnių.

0: Labai gali būti, kad ši diena, ketvirtadienis, yra sėkmingas mūsų klausytojams, nes prisiminkime, kas dėjosi praėjusią valandą. Raselė pokštelėjo iš pykčio, iš džiaugsmo, nežinau, iš užsispirimo ir laimėjo žaidime ryto dešimtukas. Dabar keliaukime prie kitos smagaus reikalo, kuris skirtas, na, nesakau, muzikos žinovams, ekspertams, na, bet tiems žmonėms, kurie, nežinau,
1: prijaučia, mėgsta paklausyti, taip,
0: jo.
1: Žino truputį daugiau, taip ir galite jūs taip laimėti 50 eurų šią valandą, tai 06-628-6288, skambinkite ir registruokitės į žaidimą jau dabar, mes tikrai turim, kaip ir kiekvieną dieną, paruošę jums penkias puikiai pažįstamas atlikėjų arba grupių muzikinės ištraukas.
0: Teisingai pasakote, kas atlieka, laimite 50 eurų, salginai nesunku, 06-628-6288.

0: Was a Milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy Was a Milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: 5.
1: Dar sėkiu užmečiu akį, patikrinau, tikrai įdomus penketukas laukia, žaidimas duok 5 ir čia mūsų žaidėjas Paulius. Labas rytas,
2: labas
1: Paulius.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Visų pirma, pagirimas tau už beproto gerą ryšį, nu taip gerą klausytis, tik tavo balsas ir tyla, labai faina.
2: Puikiai skamba.
1: Kur esi?
3: Nu, aš iš Panevėžio, gal geras ryšys ir yra.
1: Aišku, bet taip, čia
2: jau iš karto jungiame su Panevėžiu. Šiuo
1: pakastas, mums tik sakai, pasakai tą miesto pavadinimą, iš karto mes kažkaip pasitempiam, abu panevėžiečiai eteryje.
3: Gerai. No, ja, mėgsta laimėti.
1: Jo, kas nemėgsta, jeigu pralaimi, tai žodžiu. Gerai, Pauliau, tai ką, žaidimo taisyklės, labai trumpai, 5 muzikinės iškarpos. Kaip ir sakiau, įdomus penketukas mano galva, tiek lietuviški, tiek užsienietiški kūriniai tikrai gerai girdėti. Tau reikia greitai žerti, kas atlieka tos kūrinius. Dainininkas, dainininkė, arba gali būti grupė, daugiau mes kaip ir nieko neišmastoma, ne greičiausiai.
2: Tikrai ne, per 30 sekundžių viską įveikėt, pasiemat iš mūsų 50 eurų ir viskas ramus ketvirtadienis.
3: Gerai, super.
1: O mes gal laimėt mėgstamą, ne?
3: Nu, pasistengsim.
1: Gerai, važiuojam, susikaupkim. 3, 2, 1, pirmin.
3: Timberlikas. Europos vidury, dar žveik žiūgint ar... Picasso. Ištinti visko negaliu,
1: dėja, liko šiluma. Šiluma. Eurovizija. Ir pykčio jau
2: daugiau, čia nėra. Tikrai žino.
3: The Roots.
1: Oi.
3: Labai girdėjot.
1: Senas geras.
2: Daina, tai tikrai gera.
1: Nieko, Pauliau, viskas gerai, ši daina galėtų tapti tavo ketvirtadienio himnu, man taip atrodo, nes taip, tai yra kompanija, daina tai tikrai girdėta, ne?
3: Taip.
1: Ir įvairiausias baliuškas ten jau tarp 11, po 12 ten būdavo, kai jau nebesvarbu, apie ką dainuoja, svarbu,
3: kad... Tai va, po 12,
1: aš tai neatsimenu. Gerai, Right Said Fred tokia kompanija.
3: Oi, net
1: neištarčiau. Ja, nu, nieko tokio. Svarbu, kad mes gerai praleidom laiką, gerai pažaidėm. Klausyk, teisingai, Timberlikas, okei, Picasso, okei, Virup, lengvai užstrigai, bet taip, tai yra lietuviškas jų gabalas. Šiluma ties ketvirtu sustoja, Pauliau, sugrįžk, nes, kaip ir pats sakai, mes negali pralaimėti, ne?
3: Nu, stengsimės išlaikyti jos.
2: Labai lauksim, Pauliau, iki.
1: Iki.
3: Ačiū, iki.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Pusryčių buvo mažoka.
7: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
6: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
7: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
8: Aš var...

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau Varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite Varlė LT.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
6: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tap Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaity kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
7: Labas, čia Monikaliu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atvirų vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja

0: centras. Na ką, rytas lengva virsta į dieną. Panašu, kad ir mūsų kolegos čia jau renkasi po truputėlį. Linkime visiems ir gero ryto, ir tos dienos gražios, ane, kartu su Radio Centru.
1: Ir atrodo, kad ta diena tikrai gražėja. Saulė lenda ir tikimės, kad jinai šildys jūs visą dieną.
0: Gal kokios tos pačios kavelės, žinai, mažą.
1: Visada, skanios kavelės.
0: Dvigubą espresiuko. Gerai, likite kartu su mumis, mes sugrįšime irgi pas jūs kitos valandos metu.

Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Saugesnį elektroninės tapatybės patvirtinimo būdą Smart ID Plus skirtas skaitmeninėms paslaugoms dalis Lietuvoje veikiančių bankų jau diegia arba ketina įdiegti. Anot bankų Smart ID Plus integracija leidžia ne tik geriau apsaugoti klientus nuo sukčiavimo, bet ir supaprastinti prisijungimą bei banko paslaugų naudojimą. Pagrindinis Smart ID Plus skirtumas nuo dabartinės sistemos yra tas, kad nebereikia įvesti asmens kodo ir lyginti kontrolinių kodų. Jungiantis iš skirtingų įrenginių prie paskyros prisijungiamas skenuojant QR kodą ir įvedant vartotojo PIN kodą, o sukčiams iš esmės neįmanoma nutoliniu būdu prisijungti prie sistemos kito asmens vardu. Susitarimą dėl sąlyginių paliaubų skelbia pasiekė Izraelis ir Libanas. Bendrame pareiškime paskelbtame po jungtinių valstybių vadovaujamų derybų Vašingtone šalis taip pat pareiškė, jog tam, kad paliaubos būtų įgyvendintos, būtina, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį bei pasitrauktų iš pietų Libano. Abi šalis, nepalaikančios oficialių diplomatinių santykių, taip pat susitarė sukurti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalindamos visus nevalstybinius veikėjus. Šis žingsnis žengtas nepaisant anksčiau vakar vykusių išpolių abipus sienos. Tėvo diena bus minima netrukus. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Tėvo diena oficialiame lietuviškame kalendoriuje nuo 2009, kai buvo įteisinta kaip šventė, kasmet jie pirmąjį birželio sekmadienį. Apskritai, ši šventė Lietuvoje dar gana jauna ir motinos dienai populiarumu neprilyksta. Vis tik prekybininkai sako iš anksto pastebintys didesnį susidomėjimą kai kuriomis vyrams skirtomis prekėmis, bet o Lietuvoje šį savaitgalį bus surengta tėvo dienai skirtų renginių. Pavyzdžiui, Pakruojo dvare bus galima apžiūrėti technikos eksponatus, valdovų rūmai tėvus su vaikais priims nemokamai. Vyksantiems pagerbti artimųjų atminimą Kaunas pranešė apie savaitgalį dažnesnius autobusų reisus į miesto kapines. Panevėžyje į jas veš specialūs nemokami reisai.
0: Pirmą kartą Lietuvoje eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo Michelangelo Merizijo vadinamo Karavadžiu kūrinys. Paveikslą Šventos Marijos Magdalietės ekstazė nuo šiandien galima apžiūrėti Valdovų rūmų muziejuje. Šis paveikslas ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, bet prieš 12 metų jis buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Jis buvo perduodamas iš kartos į kartą, nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Iniciatyva atgabenti paveikslą į Vilnių sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis, atliepiant Lietuvos kultūros metus Italijoje bei Italijos Respublikos 80-ųjų metinių progos paminėjimą. O čia sporto naujienos. Svajonė išpildyta, reikia naujos. Utenos Juventus krepšininkai pirmą kartą istorijoje iškopė į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Taip kol kas pildosi Utenos komandos stratego Laimono Eglinsko troškimas atkrintamasis užbaigti pergalę. Uteniškiai vakar namie įveikė Klaipėdos Neptūną 103-90, laimėjo pusfinalio seriją 3-1 ir finale susitiks su titulą ginančiu Kauno Žalgiriu. Ir pasak trenerio Eglinsko sieks mesti iššūkį. Pirmos finalo rungtynės sekmadienį Kaune, o poryt kova dėl bronzos Klaipėdoje pradės Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis. Laimėję pirmas Turkijos krepšinio čempionato pusfinalio rungtynės vieno taško skirtumu Stambulo Fenerbahčės krepšininkai vakar antrose taip pat įrodė savo pranašumą vos vienu tašku. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda rungtynėms su Stambulo Anadolu Efes įpusėjus atsiliko 15 taškų, bet išplėšė pergalę 73-72. Iki finalo Šarų auklėtiniams tetrūksta vienos pergalės. Trijų pergalių iki NBA čempionų žiedų tetrūksta New York Knicks krepšininkams. Jie šiąnakt svečiuose laimėjo pirmas finalo rungtynės prieš San Antonijaus Spurs komandą 105-95 ir serijoje iki 4 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Maloniai šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Trumpi lietus, daugiausia šalies pietvakariuose prognozuojami vietomis, kai kur galima perkūnija. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune 14, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Na ką, judame toliau, kelios jau po 9, smagu sveikintis dar kartą su jumis ir mes sugrįžkime labai labai trumpam prie mūsų ryto temikės. Įdomi jį, tokia, na, buitinė, kasdieninė turbūt,
3: ar ne? Tikrai gyvenimiška labai.
2: Apie tai, kad, na, ar reikia tikrai garsiai arba kaip čia, girdimai kalbėti tuomet, kai tu esi viešoje vietoje, ar ne? Ar reikia truputėlį susilaikyti, pagalvoti, kas aplink tave yra ir tuomet, na, nuspręsti, čia kalbėti apie tai ar nekalbėti.
3: Ir mes čia kalbėjom apie tokias vietas kaip kavinės, restoranai ir barai, bet taip pat tu užsiminė apie savo terasą, lygiai taip pat, kad kaimynai gali puikiai girdėti, tu gali girdėti.
2: Nu, įsivaizduokim gerai, na, okei, ten terasas pamirškime, galbūt bent jau šiam kartu gerai, balkonas, ane, tu išeini į balkoną, lygiai ir viskas okei, ten sėdi viens prieš kitą, nu, ir ten kalbė, ar ne, taigi žinai, kad kaimynas po kairę atsidaręs langą ir ilsisi dienos ten po guliuko galbūt guli, nu, ir jis nesiklauso, ką jūs kalbate, jis tiesiog girdi greičiausiai. Čia galbūt ir nieko blogo, bet yra, tarkim, vienas laiškas kaip po toks, labą rytą, visada reikia galvoti, ką šnekam, o nes dabar visi tokie jautrus, negalime to sakyti, ano sakyti, įsižeis, ir šiaip apšnekėti rašo yra negražu, bet jau jeigu tenka atsakyti svečių klausimus apie situaciją su kaimynais, tai darau tyliai. Kam tu konfliktų? Vienaip sakysi, o kitam nuskambės kitaip, pavyzdžiui, blogai. Kaip ten sako, tas geras pasakymas, žodis žvirblių išskrenda, o jaučių gali sugrįžti. Čia parašė Judita mums.
3: Dažnai dar visas kontekstas gali būti. Gali nugirsti vieną sakinio, kas ten buvo prieš, po jau niekam bus nebeįdomu.
2: Girdėjau vieną sakinį, a, girdėjai, kaip sakė apie tą. Gerai, parašykite ir jūs per rc.lt arba galite įkalbėti. Tarkime, mes turime balsučių tą reikalą visą per WhatsApp Viberį 06 628 628 ir 8.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Gerai, dar sykį metas sugrįžti prie žaidimo ant liežuvio galo. Jei kažkam įdomu, tai, žodžiu, tas pirmas etapas buvo toks įdomesnis, kadangi aš kalbinau klausytoją, jo vardas Arminas, uždaviau tris klausimus, padėkojau, atsisveikinom. Žiūriu, klausykit, kad aš nepaspaudžiau to rekord mygtuko, suprantat.
2: Dar kartą norėjau pažaisti su Arminu, nes tikrai buvo labai smagus žaidimas, prisistatymas, Arminas viską išgirsit.
1: Jo, klausiau jo, sakau, ar tu esi kalbėjęs su, na, durnu kvailu vedėju, sakė, ne, nesu gyvenime, sakau, tai dabar esi. Žodžiu, gerai, pamirškim tai, kas buvo, mes ieškome naujo žaidėjo arba antro žaidėjo, kuris nori laimėti radio centro dovanas. Tai gali būti ir traškučių dėžė, tai gali būti ir žaidimas ant liežuvio galo, tai gali būti ir radio centro marškinėliai. Norit, prašom, imkite telefoną ir siųskite mums žinutę numeriu 06-628-6288.
2: Ten rašykite savo vardą ir žaidimo pavadinimą ir vienam iš jūsų netrukus Simas paskambins ir po kokių gerų 10 minučių jau sužaisime su jumis eteryje.

0: Laidą. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose.
8: Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
9: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
10: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
9: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
10: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
9: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Savaitgalį į operą.
12: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
13: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse. 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės – tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 29 eurai. O nešiojimo į benzininę žoliapjovė – tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio ketvirtosios. Lidl vertė.
14: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
15: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Labas rytas, Margarita.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kaip gyvenat?
4: Puikiai, ačiū.
2: Klausykit, girdėjau kažkur aplinkui ten žmonės kalba aplinkius, ar darbe esat?
4: Taip, darbe.
2: Nes tas pirmas skambutis, ten toks įspėjamasis, girdėjau, tai skambina man kažkas. Gerai, Margarita, labai gerai, viskas tvarkoja, visiems šie vietos užteks. Klausykite, žaidimas ant liežuvio galo, jūs esate žaidėja antra, nors šitas eiliškumas kaip ir nesvarbu. Pirmasis žaidimo žaidėjas ir jūsų komandos draugas vardu Arminas. Trumpai išgirskim, ką jis apie save papasakojo, gerai? Gerai, supratau, kad pasiklausom.
5: Nu, jaunatviškas vyrukas, mėgstantis teatrą, šokį, linksmybės.
2: Nu, va taip, jaunatvišką vyruką gavo tipo oras, ką?
4: Smagu.
2: Gerai, labai. Trys klausimai, ieškom sutapimų. Arminas juos jau atsakė, dabar metas jums tai padaryti.
3: Ir nuo to priklausys, nuo tų sutapimų, kokios dovanos keliaus pas jūs, tai mes turime radio centro marškinėlius, stalo žaidimą ant liežuvio galo ir dėžę radio centro traškučių. Tai ką, metas užduoti tuos tris klausimus. Ir pirmasis klausimas, Margarita, jums yra, ką perkame lizingu?
4: Automobilį.
2: Aš jau pradėjau rašyti, ar jums nepasakius. Taip ir jaučiau, kad pasakysit. Gerai, einam toliau.
3: Kokteilio pavadinimas.
4: Margarita.
2: Irgi tą patį pradėjau rašyti šakės, kaip sutampa.
3: Nu, bet ne, beveik, bet, gaila, nesu tavim
2: bet
3: žaidžia,
2: nežaidžiu, taip. Jo. Dar trečias klausimas.
3: Gerai. Liko. Kur maudomės?
4: Ežere.
3: Ežere.
2: Gerai, viskas. Nesunku buvo, ne, Margarita?
4: Ne, ne.
2: Dabar žiūrėkime, kaip bus sunku ar lengva su tais sutapimais. Gerai, pirmas klausimas buvo apie lizingą. Jūs sakėt, pirktumėte arba žmonės perka automobilį lizingu, o kągi pirktų Arminas. Klausomės.
5: Šaldytuva
2: kažkodėl. Šaldytuva. Tai netikėta, ne?
3: Taip, labai netikėtas atsakymas.
2: Margarita, eikim toliau prie antro klausimo. Kokteilis ir jūsų vardas, ar ne? Aš suprantu, tai sutapimas toks irgi, ne?
4: Taip.
2: Gerai, pažiūrėkim, ką Arminas apie tai galvoja.
5: Margarita.
2: Valio.
3: Jei, radio centro marškinėlius tikrai abu jau turite. Dabar ir keičiam juos į stalo žaidimą, sužinosim. Netrukus, taip, kur maudomės, jūs sakot ežere, o Arminas?
5: Jūroje.
2: Arminas maudosi jūroje. Žodžiu, jūra ežeras nesutapo, automobilis šaldytuvas nesutapo, bet jau Margarita. Čia jau niekas nesiginčia. Margarita, mes sveikiname jūs ir aišku Arminą, jūs abu labu laimėjote kaip komandos nariai draugai po radio centro maškinėlius, tai džiaugiamės jūsų sėkmė ir linkime gero ketvirtadienio.
4: Ačiū jums labai.
3: Ačiū jums iki.
2: Linkėjimai tyliosiams kolegiams.
4: Dėkui, dėkui
2: jums. Iki, ate.

Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Sveiki. Vilniuje pradėta projektuoti mokyklą ir darželį Vokietijos brigados karių vaikams. Naujas pastatas atsiras sostinės senamiestyje. Žadama bus sutvarkyta ir aplinka. Oficialusis Berlynas yra sakęs, kad pilną operacinį pajėgumą Vokiečių brigada Lietuvoje įgis kitą metą. Dėl lengvatos traukinių bilietams grąžinimo bus sprendžiama rugpjūtį, taip žada susisiekimo ministerija. Porą mėnesių galiojusi akcija, kai bilietai pardavinėti per pus pigiau, baigėsi praėjusį pirmadienį. Vilniečio bute policija aptiko ginklo arsenalą, rasti ir paimti ne tik teisėtai laikyti ginklai, pistoletas ir revolveris, dar rasta ir nelegalios ginkluotės, kardų, durklų ir mačečių, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras į pareigūnų akiratį pateko vyresnio amžiaus vilnietį pasiskundus dėl sulauktų grasinimų. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 10. Diena bus debesuota su pragiedruliais, trumpi lietūs galimi pietvakariniuose rajonuose, kai kur numatoma perkūnija, šyla iki 20-25 laipsnių.

0: Afrika.
1: Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.
2: Labas rytas. Čia geras rytas.
3: Tu žinai, kaip aš darau kartais namie būdamas?
4: Pasipasakok.
3: Paimu kėdutę, nu tokia, žinai, lauko kėdelė, žinai, pasisėdėti. Pasistatau, už nugaras man tokia senelė. Už sienos iš karto jau kaiminai.
4: Taip,
3: ir sėdžiu savo.
4: A, ir klausaisi.
3: Nesiklausau, aš sėdžiu savo.
4: Tai tu tiesiog girdėjai.
3: Mėgaujusi pavakarę, saulytė ten, žinai, kepino kažkaip, bet tyliai būnu. Nesinori kažkaip krepždėti, taip kaip įkaltas. Ir sėdžiu, ir va tiesiog. Klausėm jūsų, ar fainai, ar gerai šnekėti yra viešai, na, nežinau, kažkur tam pačiam autobuse, kad tu galėtum, nežinau, taip, diskutuoti apie kažką, arba kavinėje, restorane, dar kažkur. Namuose galų gale toj lauko erdvė, ar tai balkonas, ar vis dėlto reiktų prikast liežuvį ir paslakytas temas, na, siauresniam ratui, arba tarp keturių sienų, vadinkim taip. Trumpas reikalas yra, visada viešoje vietoje reikia rinktis, ką kalbi, nežinai, kas už nugaras klausosi, gražios dienos, mums linki klausytojas, o dabar mes turime vieną, bet ilgą, bet labai gerą laišką.
4: Taip, čia Ieva pasidalino savo istoriją.
3: Jo, mes...
4: Man smagu, kad va, žmonės paskatinom prisiminti tokius įvykius
3: jo, bet mes
4: ir juokas.
3: Pabandykime mes, žinai, kadangi laiškas labai ilgas, pabandykime labai kartu dviem abudu bendrom pastangom papasakoti tik vat esmę. Išvyko į parodą žmogus, ar ne? Kažkada čia buvo, ar ne?
4: Taip, Paryžiuje paroda.
3: Jo, Paryžiuje, nu ten stendai įvairiausi, čia mes, čia kaimynai, čia dar kažkas, nu ir vyksta veiksmas, ar ne? Bet negaligi nebendrauti, ar ne? Kažkas kažko pasiteirauja, kažkas kažko paklausė, turi kažkaip atsakyti. Ir žodžiu, ten, kaip suprantu, vyko viskas angliškai.
4: Ir tada tie kaimynai kažkuriuo metu pradeda kalbėti tarpusavyje ir jau kalbas jie lenkiškai. Ir pasirodo, kad kalbas jie lenkiškai ir nu, truputį apkalba tuos mūsų kaimynus.
3: Jo, ir sako, na, viską mes girdim, viską suprantam, kas ten vyksta, bet neišsiduodam, kad mes mokam irgi lenkų kalbą, ar ne? Tai žodžiu, į pabaigą suprantama, kad susitiko akys ir kūnai ir pradėjo ten kalbėti, vėl klausė žmonės angliškai, o mūsų mieloji, ta, kuri parašė, sako, aš atsakau jiems lenkiškai. Nu, ir tuomet, sako, žinokit, tos likusios kelios dienos bent jau tiems kolegoms norėjosi, kad greičiau pasibaigtų, nes sakė, yra kelias nudėlė, bet kažkaip ir vengė to žvilgsnio. Nu, kažkaip tai žinai, bet būna tokie momentai.
4: Būna, ir čia kaip prašo mums Ieva, kad moralas, kad net nebūtina kalbėti kažkur lietuviškai, ne, gali tave suprasti visaip ir visur. Aš jį pagalvoju tikrai, kai išvažiuoju, aš kartais taip būna tokia mintis, kaip smagu, kad mane šia niekas nesupranta, kai kalbi tarpusavyje lietuviškai, nesvarbu ką. Bet iš tikrųjų, va, kokios situacijos būna, gali tave suprasti visur ir belekur.
3: Jo, tai rašo jį, kad aš irgi visada vengiu užsienį lietuviškai ant kažko varyti. Taip sakant, tai nes niekada negali žinoti, kas supranta tą kalbą ir paskui turėsi jaustis nepatogiai. Ačiū labai iš tokią išsamią istoriją, nes na, ne tik tai istorija smagi, bet ir dėl to, kad na, žmogus prisėdo ir parašė, nes čia yra reikalų net ir perskaityti, žinau, ką jau kalbėti apie parašymą. Gerai, tai dėkui visiems, kurie jungiasi prie šios diskusijos.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau Varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite Varlė LT.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Na ką, panašu, kad metas baigti darbus ir išlaisvinti tavo mylimą koko, nes jau taip žiūri pro studijos langą, jau taip žiūri į redakciją, nes ten sėdi kolegė, kurią išgirsit netrukus, nuo 10-os yra Eglė, kuri visuomet atvyksta su tašiuku, o tame tašiukė, žinokit, yra skaniukai.
2: Pasiruošusi labai ir tada koko nerimsta čia ant kėdės, vos pamato Eglė, bėga pas ją. Šakis. Jeigu Eglė išeina, jau tada tinkam ir mes ją į kompaniją.
1: Va tiek to šeimininko ir svarbos gyvenime, ne? Kas turi skaniuką, tas yra svarbiausias tuo momentu. Klausykit, klausyk dar vieną laišką, mes kažkaip prametėm, čia kai kalbėjom apie Uteną, apie finalo seriją, ar ne, tai suprantu, kad esam laukiami Utenoj.
2: O, gerai, ką parašė, kas parašė?
1: Aš žinai, taip labai aptakiai, laukiam Utenoj, nei kas, nei kaip, nei kur, žinai, nei čia susitiksim, nei ką, tiesiog, nu, kalba eina apie rungtynes, jo, čia antradienį mes esakėm,
2: antradienį, taip, teisimai, laukiam tavo tvarkarašio, aš kaip suprantu, jo, tada jau turim dėliotis planą, gal čia tikrai reikia kažką
1: mąstyti. Jo, nes bilietėlį jau kaip ir suprantu prekyboj, gerai, neanonsuosim, nereklamuosim, viskam savas laikas, o mes ką, baigiam savo darbus, dėkojame visiems, kurie buvo su mumis šį ketvirtadienio rytą. Buvo faina, smagu, tikimės palaikysim tą patį toną, tempą, ritmą ir rytoj nuo 6:30.
2: Ir geros jums likusios dienos, iki.
1: Ate.

0: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
1: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
7: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
6: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
7: Ledai nykštukas, kai karšta.
8: Ir kai vėsu.
6: Per atostogas, prieš ir po.
9: Penktadienio proga.
6: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
10: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
11: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
12: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Afrika.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 10 valandų. Spręsti dėl lengvatos traukinių bilietams grąžinimo planuojama rugpjūtį, sako susisiekimo ministras. Pasak Juro Taminsko, iki to laiko bus atlikta išsami lengvatos taikymo analizė ir baigti su geležinkeliu elektrifikacija susiję darbai. Per pus mažiau mokėti už bilietus keleiviai galėjo 2 mėnesius iki birželio pirmosios. Preliminariais ministerijos duomenimis lengvata paskatino daugiau kaip milijoną papildomų kelionių traukiniais. Okupantai rusai naktį smogė Ukrainai balistinę raketą ir beveik 300 dronų. Ukrainos pajėgos skelbė numušusios daugiau nei 260 bepiločių, fiksuoti raketos ir 24 dronų pataikymai 11 vietų, dar 12 krito dronų nuolaužos. Chemijos valstybinį brandos egzaminą šiuo metu laiko 11-okai. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, pirmąją patikrinimo dalį sudaro 10-15 klausimų, kurių bendra vertė 15 taškų ir 3-4 struktūriniai klausimai verti 25 taškų. Klausimai ir poklausimai yra pasirinkamojo ir trumpojo atsakymo. Šios egzamino dalies trukmė 90 minučių, užduotis atliekamos elektroniniu būdu. Gautų pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius skaičius pernai išaugo iki 102 tūkstančių skelbė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tai beveik ketvirtadaliu daugiau nei užpernai. Maždaug 4/5 pranešimų pateikė bankai, likusius virtualiųjų valiutų operatoriai, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos, kiti įpareigoti subjektai. Pernai gautų pranešimų apie klientų sąskaitose sustabdytas lėšas skaičius padidėjo iki beveik 900, o bendra sustabdytų lėšų suma viršijo 70 milijonų eurų. Saugesnė prisijungimo prie savitarno sistemą pamažu diegia bankai. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Nemažai žmonių šalyje prie savo elektroninės bankininkystės jungiasi naudodami Smart ID programėlę. Naujesnė jos versija pavadinimu Smart ID Plus buvo pristatyta metų pradžioje. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų jie jau diegia arba tai ketina padaryti netrukus. Aiškinama, kad pagrindinis pliuso versijos skirtumas nuo dabartinės yra tas, jog nebereikia įvesti asmens kodo ir lyginti kontrolinių kodų, o tai esą sustiprina apsaugą nuo sukčiavimo. Iš skirtingų įrenginių prie skiros prisijungiamas skenuojant QR kodą ir įvedant vartotojo PIN kodą. O tame pačiame įrenginyje tapatybės atpažinimas atliekamas tik įvedus PIN kodą. Tokiu būdu, kaip teigiama, sukčiams iš esmės nebelieka galimybės nuotoliniu būdu prisijungti prie sistemos kito asmens vardu.
0: Lieka lygiai savaitė iki pasaulio futbolo čempionato pradžios. Jam besirengiančių rinktinių akistatose vakar Nyderlandų futbolininkai namie 0-1 nusileido Alžyro nacionaliniai komandai. Tuo metu Haičio rinktinė Floridoje net 4-0 sutriuškino Naujosios Zelandijos futbolininkus.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Maloniai šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių Nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Trumpi lietus prognozuojami vietomis daugiausia šalies pietvakariuose. Kai kur galima perkūnija. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Panevėžyje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
3: Labas ketvirtadienio rytas visiems Radio Centro klausantiems, jau kelios minutės po 10 valandos ir aš Eglė su pasiruošusi drauge su jumis laiką leisti iki pat 13 valandos. Ačiū labai, kaip vis atsakausimui su Daniele, už jų puikią rytinę nuotaiką, nu dabar jau drauge keliaukime per ketvirtadienį, drauge judėkime link savaitgalio, kad judėti būtų smagiau. Tikrai labai svarbi yra gera muzika, o jos, žinoma, kad galima rasti čia Radio Centro eteryje. Tad būkime kartu, gerą nuotaiką palaikykime ir su šypsena per dieną keliaukime. Eteryje girdite Vaidą Baumilą ir Kunigundą, nebijoju, kad šita daina gerą nuotaiką taip pat gali garantuoti.

Šilta ir graži vasariška diena gali tapti dar gražesnė, labai labai paprastą dalyką padarius, tiesiog pasidalinus gražiai žodžiai su kitu žmogumi. Jeigu, pavyzdžiui, pasakote kitam žmogui komplimentą, pasižiūrėkite, ta žmogus iš karto nušvinta. Jo nuotaika tampa geresnė, o tuomet, žinoma, ta gera nuotaika gali užsikrėsti ir visi esantys aplinkui. Tad apsidairykit, gerai apsidairykit, pagalvokite, kam norite kokį gražų žodį pasakyti. Gal norite pagirti naujus savo kolegės batus? Gal jūsų kolegė atėjo darbą šiandien tiesiog nuostabiai išsitiesinusi plaukus? Gal jūsų kolegai puikiai pavyko susitvarkyti su kokia nors labai sudėtinga užduotimi? Pasidalinkite gražiai žodžiais su jais ir tai galite daryti pasinaudodami Radio Centro balsučių liniją. Taip tos jūsų gražius žodžius išgirs ne tik tai jūsų kolega, bet ir visi, kas klauso Radio Centro. O taip galime pakurti tokią komplimentų ir gražių žodžių grandinę, nes žiūrėkit, kažkas gal įsidrasins iš jūsų paėmęs pavyzdį ir padarys tą patį. Balso žinutės jūs tai galite per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt ir mes kaip visada jūsų balso žinutės gausime ir leisime joms kiek įmanoma greičiau Radio Centro etiketą.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
2: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
3: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
2: O, ir vraperis į Coca-Cola?
3: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
2: Puiki mintis.
1: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
4: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
8: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
9: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
10: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
11: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Ar būna, kad susimastot? Vajetai laikas bėga. Iš ties laikas nelaukia, todėl šią vasarą linkiu kiekvieną akimirką mėgautis visą širdimi. Nu, aš kasdien priminsiu geriausias dainas, kurios praturtino jau praėjusias vasaras. Čia trys populiariausios dainos įkopusios į LT top 20 viršūnę prieš 24 metus, 2002-23 metų savaitę. Trečiais liko delfinai, tikri topo lyderiai. Prisiminkime dainą Mano meilė.
2: Nes mano meilė panaši, saulė šypsni, mano meilė panaši, balta lapa.
1: Iš pirmos į antrą vietą leidusi labai linksma daina Skempai, Vytauto Kernagio Mūsų dienos kaip šventė.
3: Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi.
1: Ir savaitės lyderė, populiariausia tų metų vasaros daina tapo Biplanų Anzelmė.

Čia radijas LT žinios trumpai Emilis Lingė sveiki. Prie Klaipėdos Danės pakrantėje aptiktas lobės. Pasak miesto valdžios jame rasta 14 amžiaus sidabro lydinių. Apie radinį paveldosaugininkus informavo pilietiškas vyras. Viduramžius menantis radinys bus saugomas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Ukmergėje ruošiamasi kapitaliniam tilto per Šventosios upę remontui. Blogos būklės statinio remontas atsieis daugiau nei 5 milijonus eurų. Jis turėtų būti užbaigtas po pusantrų metų. Ukmergės tiltas pastatytas 1936-aisiais, reikšmingiau remontuotas tik prieš 30-metį. Paaiškėjo Lietuvos krepšinio lygos didžiojo finalo pora. Utenos Juventus klubas vakar 103-90 įveikęs Klaipėdos Neptūną seriją laimėjo 3-1 ir didžiajame finale susikaus su Kauno Žalgiriu. Mažajame dėl bronzos kovos Panevėžio Lietkabelis ir Neptūnas. Finalų poro serijose žais iki 3 pergalių. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 11. Diena bus debesuota su pragiedruliais, trumpi lietūs galimi pietvakariniuose rajonuose, kai kur numatoma perkūnija, šyla iki 20-25 laipsnių.

0: patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
1: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas.
6: Per pirmą pasimatymą
4: ir per dešimtą.
6: Ledai nykštukas, kai karšta
5: ir kai vėsu.
6: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
6: Ir be jokios progos.
5: Visur
6: ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Palauk. Kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
9: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam.

0: pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
1: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
0: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
1: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
0: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: savo rytą pradėdami kartu su mūsų laida Geras rytas, kartu su Daniele ir Simu, jūs galite gerą nuotaiką tikrai užsitikrinti visai dienai. Muzika skamba gera, nuotaika vedėjai visada būna puiki, o taip pat vyksta ir labai smagus žaidimai, kurie gali jums pakelti nuotaiką į kišenį įdėdami pinigų. Jeigu jums pavyksta žaidime ryto dešimtukas gerai pasirodyti, į kišenę dar prieš pradedami visus savo darbus, galite įsimesti visą smagę šimtinę. Būtent taip nutiko šiandien mūsų klausytojai Rasai.
1: Daržovė.
2: Agurkas.
0: Pasaulio šalis.
2: Australija.
1: Spalva.
2: Alyvinė.
0: Lietuvių sportininkas.
2: Alekna.
1: Lietuvos miestas.
2: Alytus.
0: Tautybė.
2: Anglas.
1: Cheminis elementas.
2: Anglis.
0: Paukštis.
2: Antis.
1: Muzikos instrumentas.
2: Armonika.
0: Kūno dalis.
2: Alkūnė.
1: Yra.
0: Yra. Labai rimtai pasakė Simas, įskaitydamas paskutinį atsakymą ir taip Rasai į kišenę įkrito šimtinę. Nebejoju, kad artėjant savaitgaliui Rasa tikrai labai smagiai kur nors tos laimėtus pinigus išleis, o jūs kviečiu irgi rytą pradėti su gero ryto laida. Pamatysite, tikrai nuotaika bus puiki, galvelę gerai pramankštinsite žaidimuose ir jau į darbus keliausite puikiai nusiteikę ir gerokai produktyvi.

0: paramos akcija jauniesiems talentams ančiukų lenktynės Atriada. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiomis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
4: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
7: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Paaiškėjus apie masinę duomenų vagystę iš registrų centro, kurį laiką apie tai neinformuoti visuomenės, prokuratūra neprašė, teigia Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Jos vadovų teigimu, inspekcija prašymo neviešinti informacijos apie duomenų vagystę nesulaukė ir iš politikų. Anot inspekcijos atstovų teisės aktai jai pareigoja apie duomenų pažeidimą pranešti nedelsiant, išimtis numatyta tais atvejais, kai viešas pranešimas gali pakenkti teisėsaugos tyrimui. Oficialiai atidaryti pirmąją derybų su Ukraina ir Moldova skyrių grupę rengiasi Europos Sąjunga. Bendrijai šiuo metu pirmininkaujantis Kipras pareiškė, kad pirmasis derybų etapas galėtų būti pradėtas jau birželio 15-ąją Europos Sąjungos ministrų susitikimo Liuksemburge metu. Nors Briuselis stojimo derybą su Ukraina ir Moldova oficialiai pradėjo prieš dvejus metus, esminių derybų su Ukraina pradžiai strigo dėl Vengrijos veto. Buvusiam Vengrijos premjerui Viktorui Orbanui pralaimėjus rinkimus, procesas vėl pajudėjo. Naujasis ministras pirmininkas Peteris Madjaras vakar pareiškė, kad Vengrija ir Ukraina pasiekė susitarimą, kad būtų sustiprintos Ukrainoje gyvenančių vengrų teisės. Tai yra pagrindinė Budapešto paramos sąlyga. Ankstyvosios lietuviškos bulvės pasirodžiusios turgavietėse nebūtinai lietuviškos. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Tikrinti jų kilmę ragina maisto ir veterinarijos tarnyba, sakanti, kad nors turguose šviežių lietuviškų bulvių jau yra ir nemažai, tikrovėje tik pavieniai Lietuvos ūkiai yra pradėję ankstyvųjų bulvių kasimą. Tai reiškia, kad dalis prekeivių neatskleidžia tiesos apie bulvių kilmę ir pigesnė užsienietiška produkcija pardavinėja kaip vietinę. Kai kurie Lietuvos augintojai nusivylę nesažininga konkurencija sako, kad tokią situaciją lemia pereti patikrinimai, realių galimybių pirkėjams sužinoti tikrąją bulvių auginimo vietą nebuvimas, taip pat sukčiavimai, kai maža dalis lietuviškų bulvių sumaišoma su dideliu kiekiu importinių. Vis tik atskirti ankstyvąją lietuvišką bulvę įmanoma. Ji tokiu laiku niekada nebus didelė.
0: 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas Klaipėdoje Daugiliuose, Danės upės kairiojo kranto kilpoje. Nurodoma, jog lobis sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai sidabrinė žieda, spinta priekinė dalimi bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Specialistų vertinimu tai smulkaus pirklio turėta darbinė pinigų suma. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas vakarų Lietuvos regione. Iki tol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Trijų pergalių iki NBA čempionų žiedų trūksta New Yorko Knicks krepšininkams. Jie šiąnakt svečiuose laimėjo pirmas finalo rungtynes prieš San Antonijaus Spurs komandą 105-95 ir serijoje iki keturių pergalių išsiveržė į priekį 1-0.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Maloniai šilta buvo šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Trumpi lietus prognozuojami vietomis daugiausia šalies pietvakariuose, kai kur galima perkūnija. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune ir Alytuje 17, Šiauliuose 18, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
3: Lietuvoje jau 11 valandų, labas dar kartelį kiekvienam laiką leidžiančiam kartu su radio centru. Su jumis sveikinasi Eglė ir žinoma kviečiu ir toliau draugę laiką leisti. Šią valandą mūsų laukia be to, kad skambės visą laiką čia žinoma gera muzika, nuskambės ir radio centro muzikinė naujiena, labai graži muzikinė naujiena, kurią tikrai verta išgirsti. Ir turėsime šią valandą fantastišką žaidimą, kurio metu apdovanosime vieną iš jūsų tėčių artėjančios tėčio dienos proga.

Kaip ir minėjau, šią valandą mūsų laukia labai puikus žaidimas, kurį pristato Foman Upshots kompleksinis maisto papildas vyrams. Foman Upshots turbo režimas tavo tėčiui. Foman Upshots pakuotė su maka, ženčeniu, tribulus ir vitaminu D, energijai vyriškam tonusui bei aktyviam gyvenimo ritmui palaikyti. Tėčiui, kuris nusipelno daugiau jėgų ir pasitikėjimo savimi kasdien. Taigi, jeigu norite savo tėčiui tokį prizą laimėti, jau dabar į žaidimą registruokitės. Žinutę siųskite numeriu 06-628-6288 ir žinutėje įrašykite savo tėčio vardą. O visai netrukus vienam iš

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Muzikinėje naujienoje lietuviškas kūrinys. Kviečiu išgirsti naują Giedrės dainą Jokiam žemėlapio kampe. Man pasirodė skambesys toks lengvas, vasariškas, bet tikrai neužmirštamas.
3: Po paskutinės mano dainos, jei Dievui būtų gimusi dukra, tai man toksai kaip ir iššūkis, nes dideli lūkesčiai iš jūsų. Bet aš stengiausi iš visų jėgų ir jaučiu, kad tai yra savotiškas paskutinės dainos tęstinumas. Mes kiekvienas gauname, gimdami žemėlapį, kuriame turime surasti savo vietą. Tai linkiu jums ieškoti savo žemėlapiuose šią vasarą savo vietų ir taip pat nepasiklysti muzikiniuose žemėlapiuose ir klausytis mano muzikos. Ačiū, kad esate.
0: Ką tik eteryje girdėjote Giedrę. Kviečiu išgirsti šiandienos muzikinę premjerą ir ką gali žinoti, gal tai taps nauja jūsų mėgstamiausia daina. Jokiam žemėlapio kampe.
1: Naujiena. Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: pirkiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.
4: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio Alpozo Poet euros 49. O saulėgražu aliejus Valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
5: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
6: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
5: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
6: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
5: Ai. O vokiškai?
7: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina.

0: Ką tik nuskambėjo Colors daina Italo disko. Žinau, kad šita daina labai patinka mano mamai. Jeigu mano mama šiuo metu klausė radio centro, tai nebejoju, kad labai smagiai pašoko. Linkėjimai jai ir linkėjimai visoms mamoms. Tačiau mamos dieną mes jau atšventėm. Mūsų laukia sekmadienį tėčio diena. Būtent tos artėjančios šventinės dienos proga kviečiau jūs registruotis į žaidimą, kurį pristato FOMANAP SHOTS kompleksinis maisto papildas vyrams. FOMANAP SHOTS turbo režimas tavo tėčiui. FOMANAP SHOTS pakuotė su maka, ženšeniu, tribulus ir vitaminu D, energijai, vyriškam tonusui bei aktyviam gyvenimo ritmui palaikyti. Tėčiui, kuris nusipelno daugiau jėgų ir pasitikėjimo savimi kasdien. Daugelis jūsų žaidimą registravote, siuntėte man savo tėčių vardus. Patikėkite, labai norėčiau kiekvieną tėtį pasveikinti, bet žaidimo taisyklės yra tokios, kad vienas žmogus buvo iš visų užsiregistravusių atrinktas ir aš noriu pasveikinti su Diana. Diana, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kokios nuotaikos, kaip laikotės, vasara prasidėjo, viskas liuks?
1: Nuostabios nuotaikos, saulė visą laiką džiugina, o vasara yra trumpa, tai reikia džiaugtis kiekvieną dieną.
0: Taip, labai teisingai. Diana, tai jūs į žaidimą registravotės, jūsų tėtis yra Gintautas.
1: Taip.
0: Tai pasakykit man, prašau, nu tai kuo tas jūsų tėtis yra toks nuostabus?
1: Tai aš manau, kad visų tėčiai visiems yra nuostabus, o man mano tėtis irgi yra pats nuostabiausias. Mano tėtis yra jau beveik su vienu metų stažu pensininkas, tai kaip išgirdau, kokia dovana, kad vitaminų kompleksas, tai žodžiu, visiems vyrams būtina, o pensininkams tuo labiau.
0: Tikrai taip, tikrai taip. Reikia savo tėčiais rūpintis. Tai Diana, mes tikrai dovanojame jūsų tėčiui šį prizą. Perduokite jam, kai perdavinėsite dovaną, tai perduokite linkėjimus ir nuo viso radio centro kolektyvo. Gerai?
1: Būtinai. Ir tada dar noriu pasveikinti tėtį su artėjančia tėčių diena. Tai siunčiu linkėjimus ir bučiuoju.
0: O, kaip faina. Aš labai tikiuosi, kad jūsų tėtis girdi, o jeigu negirdi, tai gal girdi kažkas, kas jį pažįsta.

0: ir tikrai perduos, kad Diana radio centro eteryje jį su tėčio diena pasveikino. Ačiū Jums labai už Jūsų gerą nuotaiką, linkėjimai Jūsų tėčiui ir vėliau tikrai susieksim, sutarsime, kaip jau prizas tėčio Jūsų rankas pasieks.
1: Ačiū labai Jums.
0: Visą gražios dienos, iki. Okay, faina. Koks tėčiams turėtų būti iš tikrųjų didelis džiaugsmas, ar ne, kai vaikai va tai va gražiai žodžiais juos apipila tiesiog prieš visą Lietuvą. Ir tie tėčiai visada yra pasiruošę mums padėti, jie pasiruošę mumis pasirūpinti, pasiruošę būti stiprus. Ir šią dieną, šią tėvo dieną kviečiame Jus pasirūpinti savo tėčio energiją, tėčio aktyvumu ir pasitikėjimu savimi kartu su Foman Upshots. Tik dabar elektroninė parduotuvėje visi sveiki.lt net 50% nuolaida. Tad aplankykite parduotuvę jau šiandien. Foman Upshots turbo režimas tavo tėčiui. Nepamirškite, kad maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Afrika. Pagavai save judant be jokios priežasties? Nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuva ir Jungtinės valstijos bendrauja dėl galimybės mūsų šalyje dislokuoti branduolinių ginklų. Taip sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Konstitucija šiuo metu draudžia šalyje dislokuoti masinio naikinimo ginklų, bet valdžios atstovai yra viešai svarstę apie galimybę pagrindinį šalies įstatymą keisti. Seimui neužteko balsų patvirtinti muitinės reformą. Pokyčiai siūlyta apjungti teritorinės ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir ją pavadinti Lietuvos muitinę. Pasisakantieji užteigė, kad reikalingas optimizavimas. Prieš stovyklą įžvelgė naujų korupcinių rizikų. Prie Klaipėdos Danės pakrantėje aptiktas lobis. Pasak miesto valdžios jame rasta 14 amžiaus sidabro lydinių. Apie radinį paveldosaugininkus informavo pilietiškas vyras. Viduramžius menantis radinys bus saugomas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau vidurdienį. Sinoptikai sako, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Artimiausia naktį bus 11-16 laipsnių šilumos, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje apie 19.

0: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

11 valanda jau eina į pabaigą, o mes vis dar nepasveikinome šios dienos varduvininkų netvarka. Netvarka tai tikrai reikia ištaisyti, taigi kreipiuosi į radio centro klausytojus. Jeigu tarp jūsų yra Pranciškus, Kornelijus, Vincentas, Vince ar Vincenta, aš jūs labai sveikinu su vardo dienam, no jeigu turite draugų tokiais vardais, tai kaip visuomet kviečiu juos pasveikinti, pasinaudojant radio centro balsų čiliniją. Tiesiog atsiųskite mums balso žinutę, aš toks arba tokia, sveikinu tokį ir tokį žmogų su vardo diena. Siunčiate man balso žinutę ir ji labai greitai nuskamba čia radio centro eteryje. Jeigu neturite ką sveikinti su vardadieniu, bet vis tiek norite, kad jūsų balsas radio centro eteryje nuskambėtų, sveikinkite su gimtadieniais arba linkėkite šiaip žmonėms kažko gražaus. Net jeigu neturite konkretaus žmogaus, kuriam norite kažko palinkėti, galite kažko gražaus linkėti visiems radio centro klausytojams. Balso žinutę siūsti galite labai patogiai ir paprastai per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662 86288 arba per programėlę radijas.lt.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €, kilogramas bananų tik 99 €, kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €, o kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell. Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: replika. Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgeli. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgeli, birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: Sveiki.
1: Čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 12 valandų. Muitinės reformos Seimas nepatvirtino, pritrūko balsų. Už pataisas balsavo 46 Seimo nariai, prieš buvo 31, o 20 susilaikė. Pokyčiai siūlyta sujungti 8 teritorinės ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinę. Anot iniciatorių taip siekta optimizuoti įstaigos valdymą. Kritikai išvelgia, kad uždraudęs pareigūnų rotaciją muitinės postuose Seimas pablogintų kovą su korupcija, taip pat teigia, kad reforma nepatogi regionams. Gyventojų bankroto tvarka Seimas palengvino, norint kreiptis į teismą dėl bankroto, sukaupti bent 26 tūkstančių eurų skolos nebereikės. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Pirmą kartą Lietuvoje eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo Michelangelo Merizijo vadinamo Kavaradžu kūrinys. Paveikslą Šventos Marijos Magdalietės ekstazė nuo šiandien galima apžiūrėti Valdovų rūmų muziejuje. Šis paveikslas ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, bet prieš 12 metų jis buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Jis buvo perduodamas iš kartos į kartą, nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Iniciatyva atgabenti paveikslą į Vilnių sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis, atliepiant Lietuvos kultūros metus Italijoje bei Italijos Respublikos 80-ųjų metinių progos paminėjimą. Tėvo diena bus minima netrukus. Išsamiau, Emilis Lengė.
2: Tėvo diena oficialiame lietuviškame kalendoriuje nuo 2009-ųjų, kai buvo įteisinta kaip šventė, kasmet jie pirmąjį birželio sekmadienį. Apskritai, ši šventė Lietuvoje dar gana jauna ir motinos dienai populiarumu neprilyksta. Vis tik prekybininkai sako iš anksto pastebintys didesnį susidomėjimą kai kuriomis vyrams skirtomis prekėmis, bet o Lietuvoje šį savaitgalį bus surengta tėvo dienai skirtų renginių. Pavyzdžiui, Pakruojo dvare bus galima apžiūrėti technikos eksponatus, valdovų rūmai tėvus vaikais priims nemokamai. Vyksantiems pagerbti artimųjų atminimą Kaunas pranešė apie savaitgalį dažnesnius autobusų reisus į miesto kapines. Panevėžyje į jas veš specialūs nemokami reisai.
1: Laimėjo pirmas Turkijos krepšinio čempionato pusfinalio rungtynės vieno taško skirtumu, Stambulo Fenerbahčės krepšininkai vakar antrose taip pat įrodė savo pranašumą vos vienu tašku. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda rungtynėms su Stambulo Anadolu Efes įpusėjus atsiliko 15 taškų, bet išplėšė pergalę 73-72. Iki finalo Šaro auklėtiniams trūksta vienos pergalės. Trečios serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj, o kitame pusfinalyje Bešiktašas 1-0 pirmauja prieš Bašešegir komandą. Antros serijos rungtynės bus žaidžiamos šį vakarą.
3: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
1: Maloniai šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Trumpi lietus prognozuojami vietomis, daugiausia šalies pietvakariuose, kai kur galima perkūnija. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 17, Alytuje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
4: 12 valandų Lietuvoje. Dar kartelį sveikinuosi su kiekvienu, kas girdi mano balsą. Tradiciškai skanaus linkiu kiekvienam pietaujančiam ar keliaujančiam pietauti. Ir ačiū, sakau, mūsų žinių tarnybai už kaip visada labai informatyvę žinias ir puikų darbą. Ačiū žinoma ir jums už tai, kad laiką leidžiate kartu su Radio Centru. Ir pabūkime dar drauge, nes visai netrukus skelbsiu valandos klausytojo paieškas. Ir visai netrukus sugrįšiu pas jūs su labai naudinga dienos rekomendacija. Tai būkim kartu. Likit su manim ir, žinoma, su Radio Centru.

Taigi, kaip ir minėjau, vėl skelbiu valandos klausytojo paieškas. Kviečiu kiekvieną iš jūsų pagalvoti, kokių įdomių istorijų turite. Gal kažkas įdomaus nutiko šiandien, netikėto, labai nuostabaus, gal kažkas labai spūdingo nutiko vakar, arba kažko labai laukite, kas nutiks rytoj. Viskuo galite dalinti su mumis, tiesiog parašydami man trumpą SMS žinutę numeriu 06-628-6288 arba rašydami man nuėję į rc.lt. Ten tik nepamirškite pridėti savo telefono numerio ir savo vardo. Na ir kažkam iš tų žmonių, kas pasidalins su manimis savo istorijomis, aš visai netrukus paskambinsiu. Ir žinoma, ne tik tai tą istoriją aptarsime čia Radio Centro eteryje, bet ir už istoriją atsidėkosiu nuostabiu prizu. Padovanosiu jums Eurokos prizų maišelį, kuriame jūsų lauks net 3 dovanos siurprizai. Tikrai žinau, kad tokie siurprizai gali pradžiuginti kiekvieną grožio mylėtoją. Tai imkite savo telefonus ir laukiu jūsų istorijų.

0: dovanas ant ašenčentino armora.
1: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
2: Štai ir laikas dienos rekomendacijai. Vasara jau atėjo, oras tikrai šyla ir aš turiu vilties, kad šils ir dar stipriau. Na ir jeigu pavyzdžiui yra, kad jūsų namai labai stipriai vasara įkaista, o jūs kokiu nors kondicionierių neturite ir vargstate nuo tos kaitros, tai turiu keletą naudingų patarimų, kaip sumažinti temperatūrą namuose be mano minėto kondicionierių. Specialistai rekomenduoja pradėti nuo paprastų, tačiau labai veiksmingų priemonių. Tai yra naudoti tankes, šviesos nepraleidžiančias užuolaidas arba žaliuzės. Jos neleidžia saulės spinduliams patekti į vidų ir kambariams perkaisti. Taip pat yra labai svarbu tinkamai vėdinti savo namus dienos metu, kuomet saulė yra intensyviausia, langus reikia laikyti uždarytus arba pritemdytus, o jau vakare ir naktį atvert, kad įeitų kiek įmanoma daugiau vėsesnio ir gaivesnio oro. Jeigu langai skirtingose pusėse, bent trumpam galite sukurti natūralią skersvėjo cirkuliaciją, kaip mano vaikystėje buvo mėgstama sakyti ciongą, na ir tai tikrai taip pat gali padėti jums atvėsinti namus. Išmėginkite šiuos būdus, nes kad ir kaip mėgstame šiltą vasarą, perkaisti nepatinka, turbūt kad niekam.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje Birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
3: Moki vėžį vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki vėžį.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.

Primenu, mėlyje, kad tęsiame valandos klausytojo paieškas. Labai laukiame jūsų įvairiausių įdomių istorijų. Jos gali būti ir įdomios, ir nuotaikingos, ir meilės pilnos, ir kojos nors šiurpios, pavyzdžiui. Tikiu, kad tikrai turite istorijų, kuriomis norite su Radio Centro klausytojais pasidalinti. Tad keliaukite į rc.lt. Ten brūkštelkite man

trumpą savo istorijos esmę, tik nepamirškite savo vardo ir telefono numerio, arba tiesiog parašykite žinutėm numeriu 0662-86288 ir visai netrukus vieną mūsų valandos klausytojo istoriją mes tikrai išgirsime radio centro eteryje, na už ją aš ir atsidėkosiu puikia Eurokos dovana, Eurokos prizų maišeliu, kuriame lauks net trys dovanos siurprizai. Tikrai žinau, kad tokie siurprizai gali pradžiuginti kiekvieną grožio mylėtoją. Tai laukiu jūsų istorijų.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Opozicija pradėjo rinkti parašus parlamentiniam tyrimui dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Prašoma inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją, o šie įpareigota atsakyti į 19 klausimų. Konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno teigimu, jeigu laikinoji komisija negautų mandato, būtų svarstoma apie atsakingų ministrų interpeliaciją. Šiemet jau 45 dienas Lietuva pati apsirūpino elektrą, skelbia Litgrid. Pasak jos, tikėtina, kad iki metų pabaigos bus tikrai pasiektas pernykštis rekordas – 70 dienų. Lietuva elektrą apsirūpina iš savų atsinaujinančių energijos išteklių. Ukrainos oro pajėgos praėjusią naktį numušė 264 iš 293 Rusijos paleistų dronų. Taip pat į šalį atskriejo viena raketa, smūgiai fiksuoti 11 vietų. Hersone žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 9 sužeisti. Tempo drono atako susidegė daugiabutis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, prie jūros 17-20 laipsnių šilumos.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89, kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39, o 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
4: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
5: Palauk, kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
6: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
7: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.

0: Vis primindavau jums, kad čia valandą ieškame valandos klausytojo ir būtent šias paieškas šį žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Prizą taip pat valandos klausytojai žadėjo Eurocos prizų maišelyje. Jūsų lauks net trys dovanos ir prizai, kurios tikrai gali pradžiuginti kiekvieną grožio mylėtoją. Ir nežinau, kokie planai šiandien yra pas jūs, ką esate numatę nuveikti, tačiau kad jau mokslo metai, darželio Segi laikas irgi jau dabar į vasarą baiginėjasi ir vyksta tikrai daug įvairiausių gražių renginių. Tai štai mūsų klausytoja Auksė žada šiandien apsilankyti nuostabioje darželio šventėje ir kartu su vyru ir savo dukryte sudalyvauti talentų šou.
1: Taip, tai pas mus darželį kiekvienais metais vyksta toks vasaros, pavasario toks piknikas, kur susirenka vaikai visi, tėveliai, auklėtojos ir vyksta toks renginukas nuo kiekvienos grupės po vieną tėvelį, ar ten visi tėveliai gali tokį kaip pasirodymą daryti, vieni ten renkas šok, dainuot, ten kažką, ką moka, kokį talentą, toks talentų šou. Tai mes šiemet pasirinkom tokį kaip daryti, kaip čia pasakyt, spalvų tokį atradimą. Pasakysim, kad ten, kol vaikai miegojo, ten blogas debesėlis atėjo, pavogė spalvas gražiausias ir atrasim tas spalvas. Ten toks bandymas su soda, ten kur tokie iškils tokios putos ir vis bus spalvotos. Ir jas po truputį mes atrasim visas, reiks ten užduotėlės vaikam daryti, ten pakvaksėti, patrypti, kad tas spalvas iš naujo pamatyti, tai taip ir sudalyvausim kartu su dukryte, aišku, nežinom, kaip jinai lips ant scenos, trys metukai, tai kažkaip bandysim prisikalbinti.
0: Sėkmės linkiu Dianai ir visai jo šeimai šiame pasirodyme. Labai tikiuosi, kad pavyks dukrytai užlipti į sceną kartu ir visuose šiuose eksperimentuose sudalyvauti. Žinoma, kad mes Auksę apdovanojame Eurocos prizų maišeliu. Ir beje, Eurocos šiandien yra ne tik kvepalai ar makijažas. Tai yra vieta, kur vienoje lentynoje galima rasti ir kasdienę kosmetiką, ir profesionales grožio priemonės ar maisto papildus. Gausu yra prekių ženklų, Gauche, L'Oreal, Dermo kosmetika, Uriage, Bioderma, taip pat korėjietiški hitai, Medicube, Mixoon, Sambai, Mi, kuriuos ne visada sutiksite kitur. Čia jūsų laukia ir išskirtiniai pasiūlymai. Eurocos, atraskite savo naują.

Labai nedaug laiko lieka iki 13 valandos ir aš jau viską savo laidą baigiu, prizus visus išdalinau, smagiai su jumis laiką praleidau, o dabar tikrai gerai nusiteikęs, čia jau į studiją veržiasi Vitalijus, tai nebejoju, kad laukia jūsų nuostabus laikas ir draugė su juo, o aš tradiciškai kiekvieną šiltai noriu jūs apkabinti, noriu palinkėti labai gražios likusios dienos ir atsveikinu iki rytojus 10 valandos ryto, tai iki rytojus.

0: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Laidos Geras rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
6: Pabėgiojus puiki proga suvalgyti ledų.
5: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
7: Kai pabundu, puiki proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
6: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
7: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštuko dovanų. Laidoje Geras rytas, po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

0: Afrika. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją, kuri tirtų didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro, pradėjo opozicija. Konservatorių lyderio teigimu, jei laikinoji komisija Seime nebūtų sudaryta, opozicija svarstys atsakingų ministrų interpeliacijos klausimą. Laurynas Kasčiūnas neįvardijo, apie kurios ministrus kalba, bet pridūrė, kad kandidatų yra daug, taip pat užsiminė, kad interpeliacija galėtų būti pateikta ir premjerei. Gautų pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorių skaičius pernai išaugo iki 102 tūkstančių, skelbia finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Tai beveik ketvirtadaliu daugiau nei užpernai. Maždaug 4/5 pranešimų pateikė bankai, likusius virtualiųjų valiutų operatoriai, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos, kiti įpareigoti subjektai. Pernai gautų pranešimų apie klientų sąskaitose sustabdytas lėšas skaičius padidėjo iki beveik 900, o bendra sustabdytų lėšų suma viršijo 70 milijonų eurų. Saugesnė prisijungimo prie savitarnos sistemą pamažu diegia bankai. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Nemažai žmonių šalyje prie savo elektroninės bankininkystės jungiasi naudodami Smart ID programėlę. Naujesnė jos versija pavadinimu Smart ID Plus buvo pristatyta metų pradžioje. Dalis Lietuvoje veikiančių bankų ją jau diegia arba tai ketina padaryti netrukus. Aiškinama, kad pagrindinis pliuso versijos skirtumas nuo dabartinės yra tas, jog nebereikia įvesti asmens kodo ir lyginti kontrolinių kodų, o tai esą sustiprina apsaugą nuo sukčiavimo. Iš skirtingų įrenginių prie paskyros prisijungiamas skenuojant QR kodą ir įvedant vartotojo PIN kodą. O tame pačiame įrenginyje tapatybės atpažinimas atliekamas tik įvedus PIN kodą. Tokiu būdu, kaip teigiama, sukčiams iš esmės nebelieka galimybės nuotoliniu būdu prisijungti prie sistemos kito asmens vardu.
0: 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas Klaipėdoje Dauguliuose, Danės upės kairiojo kranto kilpoje. Nurodoma, jog lobis sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai, sidabrinė žiedas pinta priekinė dalimi bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Specialistų vertinimu tai smulkaus pirklio turėta darbinė pinigų suma. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas vakarų Lietuvos regione, iki tol buvo žinomi tik pavieniai tokių pobūdžio radiniai. Lieka lygiai savaitė iki pasaulio futbolo čempionato pradžios. Jam besirengiančių rinktinių akistatose vakar Nyderlandų futbolininkai namie 0-1 nusileido Alžyro nacionaliniai komandai. Tuo metu Haičio rinktinė Floridoje net 4-0 sutriuškino Naujosios Zelandijos futbolininkus. Maloniai šilta bus šiandien. Temperatūra dieną apie 23, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Trumpi lietus prognozuojami vietomis, daugiausia šalies pietvakariuose, kai kur galima perkūnyje. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos.
2: Ką tik su kolege Egle maloniai pasišnekučiavom, atsisveikinom ir dabar čia jau radio centre savo darbus pradedu aš, Vitalijus, ir norėčiau pradėti nuo dievagojimosi. Vaje, vaje, kas vyksta su ta lietuviška vasara? Vakar bent jau sostiniai oras puikus, šiandieną kažkas jau priešingo, bet bent jau vieną galiu pažadėti. Vakar puiki buvo laida, ji puiki bus ir šiandien. Su daug geros muzikos, su žaidimais ir žinoma gera nuotaika. Tai likit draugės su radio centru.

O dabar lai prasideda registracija į žaidimą ant liežuvio galo. Kas čia per žaidimas? Jame dalyvauja du dalyviai, du žaidėjai. Dabar sužaisime netrukus su pirmuoju ir žaisime su juo ne eteryje. Niekas mūsų žaidimo negirdės, niekas nežinos ir negirdės į kokius klausimus ir kaip atsakinėja tas pirmasis dalyvis. Žodžiu, esmė ta, kad trys klausimai du žmonės, jiems užduodami tie patys trys nesudėtingi klausimai ir žaidimo tikslas, kad atsakymai sutaptų. Kuo daugiau atsakymų sutampa, tuo fainesnį prizą žaidėjai laimi. Pavyzdžiui, sutapus vienam atsakymui abu laimi po radio centro podelį, jei sutampa du klausimai, abu laimi po stalo žaidimą ant liežuvio galo, jei trys, abu laimi po sportinį krepšį. Norint užsiregistruoti, parašykite savo vardą, žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo ir siųskite žinutę numeriu 06-628-6288 ir jau netrukus vienas iš jūsų sulauks mano skambučio bei įvardins savo tris atsakymus.

0: paramos akcija jauniesiems talentams ančiukų lenktynės atrieda. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminių ančiukų lenktynės, kurių pagrindinio prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima tai, ko reikia.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Ar būna, kad susimastot? Vajetai laikas bėga. Iš ties laikas nelaukia, todėl šią vasarą linkiu kiekvieną akimirką mėgautis visą širdimi. Na, o aš kasdien priminsiu geriausias dainas, kurios praturtino jau praėjusias vasaras. Čia trys populiariausios dainos įkopusios į LT top 20 viršūnę prieš 24 metus, 2002-23 metų savaitę. Trečiais liko delfinai, tikri topo lyderiai. Prisiminkime dainą Mano meilė.

0: Iš pirmos į antrą vietą leidusi labai linksma daina Skempai. Vytauto Kernagio Mūsų dienos kaip šventė.
1: Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi.
0: Ir savaitės lyderė populiariausia tų metų vasaros daina tapo Bip.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainoje tikėtina Zaporižios apylinkėse dingo lietuvis karys savanoris. Žiniasklaidos duomenimis 25 vyras Ukrainoje tarnauja nuo vasario granatsvaidininko padėjėjų. Tarnautomi Ukrainos pajėgose anksčiau jau žuvo du kariai iš Lietuvos – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Po duomenų vagystės iš registrų centro atėjo laikas svarstyti galimybę automatiškai informuoti gyventojus, kad jų duomenimis įvairiose registruose buvo domimasi, sako premjerė Inga Ruginienė. Pasak jos, tokia sistema galėtų veikti ne tik registrų centre, bet ir pavyzdžiui sodroje. Savo ruošto poziciją pradėjo rinkti parašus parlamentiniam tyrimui dėl duomenų vagystės. Neatmetama ir galimybė inicijuoti atsakingų ministrų interpeliaciją. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,88 €, o benzino 1,80 €. Tai atitinkamai 2 ir 1 centu mažiau nei vakar. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, prie jūros 17-20 laipsnių šilumos. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Sukurtas kristalas, kuris primena ir metalą, ir stiklą. Tarptautinė fiziko iš Jungtinių Arabų Emiratų, Singapūro ir Čekijos komanda pirmą kartą nuodugniai ištyrė molibdeno oksichlorido kristalo optinės savybės. Šis kristalas galėtų tapti itin plonų papildytosios realybės akinių ir išmaniųjų kontaktinių lęšių pagrindu. Kuriant tokius praktiškai nematomus įrenginius, reikia atsisakyti tradicinių lęšių ir kitų gremėzdiškų optinių komponentų. Vietoj to mokslininkai ieško medžiagų, kurios galėtų manipuliuoti šviesą atomų lygmeniu. Molibdeno oksichlorido kristalą mokslininkai vadina unikaliu optiniu chameleonu. Priklausomai nuo orientacijos, kristalas gali elgtis kaip metalas, atspindėdamas šviesą, arba kaip stiklas, laisvai ją praleisdamas. Toks elgesys susijęs su itin didelė optinė anizotropija – medžiagos savybių priklausomybė nuo šviesos skleidimo krypties. Matavimai atskleidė, kad šis kristalas pasižymi rekordiniu tarp natūralių medžiagų gebėjimu keisti šviesos bangų kryptį. Be to, tyrėjai atrado retą efektą. Tam tikroje žaliojo spektro srityje kristalo šviesa žymiai sulėtėja, o elektromagnetinis laukas sustiprėja. Tai žymiai padidina šviesos ir materijos sąveikos efektyvumą. Tyrimo autorių teigimu ši savybė yra ypač svarbi naujos kartos fotoninėms mikroschemams. Patobulinta šviesos ir medžiagos sąveika gali paspartinti duomenų apdorojimą ir tuo pačiu sumažinti įrenginių energijos suvartojimą. Molibdeno oksichlorido kristalas gali būti pritaikytas itin plonuose, poliarizuotuose, nanofotoniniuose įrenginiuose, miniatiūriniuose, šviesos kreiptuvuose ir fotoniniuose procesoriuose. Šios technologijos gali padėti sukurti papildytos realybės kontaktinius lęšius ir kitas kompaktiškas optinės sistemas, kurios yra 1000 kartų plonesnės už žmogaus plauką.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Šiandien ryte taip sunkiai kėliausi, vaja, kaip sunkiai kėliausi, bet įsijungiau laidą Geras rytas ir iškart prabudau, vien klausydamas žaidimo ryto dešimtukas, tiek pasikroviau adrenalino, taip sirgau už rasą, kad net visi miegai išlakstė.
1: Daržovė.
2: Agurkas.
3: Pasaulio šalis.
2: Australija.
1: Spalva.
2: Alyvinė.
3: Lietuvių sportininkas.
2: Alekna.
1: Lietuvos miestas.
2: Alytus.
3: Tautybė.
2: Anglas.
1: Cheminis elementas.
2: Anglis.
3: Paukštis.
2: Antis.
1: Muzikos instrumentas.
2: Armonika.
3: Kūno dalis.
2: Alkūnė.
1: Yra.
0: Tas žodis yra reiškia, kad Rasa laimėjo 100 eurų. Tiesiog atsakysiu į 10 klausimų per pusę minutės. Žvaliai pabuskite ir jūs jau rytoj nuo 7:30.
4: Radio Centras.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme.
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
6: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
7: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Ukrainoje dingo lietuvis karys. Žiniasklaidos duomenimis 25 vyras savaitės pradžioje vykdė kovinę užduotį Zaporižios apylinkėse. Tuo metu teritoriją apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Oficialiai karys laikomas dingusiu, apie jo likimą kol kas nėra jokių žinių. Priminsiu, iki šiol žinoma apie du Ukrainos fronte žuvusius lietuvius. Tai Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Kilus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje, jos vadovė Inga Ruginienė sako pasitikinti Lietuvos diplomatijos vadovu ir mananti, kad ministras dirba gerai. Budrys pastaruoju metu yra sulaukęs nemažai kritikos iš įvairių pusių. Prezidentūros atstovai yra suabejoję jo gana griežta retorika dėl Kaliningrado srities, koalicijos partnerių aušriečių vadas ir pavieniai socialdemokratai yra sakęs, ministras netinkamai vykdo užsienio politiką. Nuo tarpo opozicijos atstovai sako, neatmetantis, jo greitų metų Budrio neliks vyriausybėje ir tai gali būti vienas iš nedaugelio pasikeitimų valdančioje koalicijoje, socialdemokratams ketinant šeštadienį spręsti dėl jos ateities. Seimo opozicija ėmėsi rinkti parašus, siekiant sudaryti laikinąją parlamentinę tyrimo komisiją dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro. Visų trijų opozicinių frakcijų atstovų jau paruošė 19 klausimų, bus vertinama ir politinė atsakomybė. Surinkti reikiamą kiekį parašų, bent 36, tikimas iki kitos savaitės pradžios. Nuo tarpų konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad jei tokia komisija nebūtų sudaryta, būtų svarstoma apie interpeliaciją atsakingiems ministrams, o galbūt ir premjerei. Žurnalistų profesionalų asociacija kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą su prašymu vetuoti Seime priimtą nacionalinio radio ir televizijos įstatymą. Taip pat prašoma Seimui pasiūlyti ištaisyti įstatymę paliktą abejotiną nuostatą, kad nauja direktoriaus atleidimo tvarka taikoma iškart jau šios kadencijos LRT vadovui. Tuo tarpu visos kitos naujovės įsigalios tik nuo 2028 metų. Daugėja pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pernai gavo daugiau nei 102 tūkstančius pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius, beveik 25% daugiau nei užpernai. Dauguma pranešimų susiję su galimu sukčiavimu, o dažniausiai į tarnybą kreipiasi incidentus fiksavę bankai. Pažymime, esą padažnėjusius pranešimus lemia būtent bankų ir kitų finansų sektoriaus dalyvių technologinė pažanga, tobulinamos rizikų stebėsino sistemos, dažniau taikomi dirbtinio intelekto sprendimai, leidžiantys greičiau aptikti įtartinas operacijas.
0: Kauno Žalgiriui gali tekti ieškoti naujo komandos lyderio. Pasibaigus sezonui ekipą gali palikti Silvenas Francisco. Anot žiniasklaidos 28 prancūzas artėjo prie susitarimo su Villarbano Asvelo klubu. Derybos dėl ilgalaikio kontrakto esą dar vyksta. Francisco šį sezoną buvo ryškiausias Žalgirio krepšininkas Eurolygoje, rinkdavo po vidutiniškai 19 naudingumo balų, buvo išrinktas į pirmąjį simbolinį Eurolygos žaidėjų penketuką.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių, su TCL kondicionieriais tylus, stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 19-20 laipsnių šiluma.
3: Jau ketvirtadienis po pietų, tai tikiuosi, kad nuotaikos yra geros ir šis ketvirtadienis, ši diena yra ypatinga visiems, kurie augina korgius. Nes šiandien pasirodo yra korgių diena, metai korgių šeimininkams linkėjimai ir aišku ypatingi linkėjimai patiems augintiniams. Korgio neturiu, bet radio centre gerą nuotaiką toliau skleidžiu aš Vitalijus ir labai tikiuosi, kad ir jūs liksit įsijungę. Na, o taip pat šios valandos metu sužaisime ir žaidimą ant liežuvio galo. Tik nežinau, su kuo žaisiu, su žmogu.

0: Naujiena. Radio Centro muzikinė naujiena.
1: Atkreip dėmesį.
2: Muzikinėje naujienoje lietuviškas kūrinys. Kviečiu išgirsti naują Giedrės dainą Jokiam žemėlapio kampe. Man pasirodė skambesys toks lengvas, vasariškas, bet tikrai neužmirštamas.
3: Po paskutinės mano dainos, jei Dievui būtų gimusi dukra, tai man toksai kaip ir iššūkis, nes dideli lūkesčiai iš jūsų, bet aš stengiausi iš visų jėgų ir jaučiu, kad tai yra savotiškas paskutinės dainos tęstinumas. Mes kiekvienas gauname, gimdami žemėlapį, kuriame turime surasti savo vietą. Tai linkiu jums ieškoti savo žemėlapiuose šią vasarą savo vietų ir taip pat nepasiklysti muzikiniuose žemėlapiuose ir klausytis mano muzikos. Ačiū, kad esat.
2: Ką tik eteryje girdėjote Giedrę. Kviečiu išgirsti šiandienos muzikinę premjerą ir ką gali žinoti, gal tai taps nauja jūsų mėgstamiausia daina. Jokiam žemėlapio kampe.
0: Naujiena. Radio Centro muzikinė naujiena.
1: Atkreip dėmesį.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus Platina. Bilietai LT.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

O dabar, bičiuliai, atidarau registraciją į žaidimą ant liežuvio galo ir lauksiu tų žmonių, kurie nori užsiregistruoti bei būti antruoju dalyviu. Su juo jau žaisime eteryje, nes praėjusios valandos metu jau sužaista su vienu iš jūsų. Tai padariau ne eterio metu ir nieks nežino nei kokie klausimai, nei kokie atsakymai. Tad jau visai netrukus. Tiesioginio eterio metu išsiaiškinsime, kiek atsakymų sutaps, nes žaidimo esmė yra ta, kad dviems dalyviams yra užduodami tie patys trys nesudėtingi klausimai, o tikslas, kad atsakymai sutaptų. Kuo daugiau atsakymų sutampa, tuo geresnis prizas laukia abiejų dalyvių. Registracijai tai reikia parašyti savo vardą, žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo ir siųsti žinutę man numeriu 06 628 628 8, o visai netrukus vienu iš jūsų ir sužaisim.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinių valstybių branduolinis ginklas Lietuvoje galėtų būti dislokuotas tik krizės ar karo metu, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis kiek anksčiau šiandien pranešė, esą šalis bendradarbiauja šiuo klausimu. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Specialiųjų tyrimų tarnyba krečia bendrovę Mažeikių vandenys, kaip skelbiama, kratos atliekamos iki teisminėme tyrime dėl piknaudžiavimo. Žurnalistų profesionalų asociacija prašo prezidento Gitano Nausėdos vetuoti už vakar Seime priimtą LRT įstatymo projektą. Juo, priminsiu, keičiama visuomeninio transliuotojo valdysena. Nors daugelis įstatymo nuostatų įsigalios tik 2028-aisiais, direktoriaus atleidimo tvarka būtų keičiama iš karto po pasirašymo. Tam kritiką žeria Venecijos komisija. Kauno Žalgiris greičiausiai atsisveikins su komandos lyderiu Silvenu Francisco. Basket News žiniomis, 28-erių prancūzas yra pažengusiose derybose su Villeurbanne ASVEL. Šis klubas Eurolygoje šiemet užėmė paskutinę 20-ą vietą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, jos metu sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Jeigu jūs, bičiuliai, esate tokie truputėlį žiurkėniukai kaip aš ir mėgstate sūrį, tai žinot, ką šiandieną yra sūrio diena. Ta proga turbūt galima suvalgyti vieną kitą griežinėlį ar gabalėlį sūrio. Na, o jeigu jūs, pavyzdžiui, pažįstate sūrio mėgėją arba korgio augintoją, nes šiandien dar minima ir korgių diena, galite perduoti linkėjimus pasinaudojant radio centro balsučių liniją. Manau, kad puikiai žinot, jog balsus galite įrašyti WhatsApp'o arba Viber'io ir siųsti man numeriu 06-628-6288. Padarom taip, kad radio centre skambėtų ne tik vedėjų, ne tik muzikantų balsai, bet ir jūsiškiai.
1: Radio centras.

0: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
2: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
3: Big Bang ką?
2: Moka savo klientams.
3: Big Bang moka savo klientams?
4: Išgirdote teisingai. Big Bankas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
8: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
7: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
8: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
7: Ai. O vokiškai?
9: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortelė silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
11: Parduotuvė armijai ir civiliams.
12: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
11: Parduotuvė armijai ir civiliams.
13: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.
14: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
15: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Ant liežuvio galo.
1: Metas sužaisti ant liežuvio galo ir sužaisime jau su antruoju dalyviu, nes su pirmuoju sužaista yra praėjusios valandos metu. Tai kitame laido gale kabo Kęstas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas ant jūsų liežuvio galo dabar?
2: Nežinau.
1: Tuščia galva.
2: Girdėsiu klausimus, tai tada.
1: Ne, nu šiaip sakau, gal oras blogas, gal kažką, nežinau, nuotaika gera.
2: Ne, va, tik tai po darbų parėjau biskitai. Užvalgiau.
1: Nu, supratau, dabar tuščia galva ilsitės, ar ne?
2: Taip.
1: Gerai, Kęstai, tai dabar žiūrėkit, reikalas tas, kad visai netrukus jums bus užduoti trys klausimai ir jie yra tokie patys, kokius prieš gerą valandžiukę uždaviau Jolantai, nes jūsų komandos draugė bus Jolanta, su jie visai netrukus galėsim susipažinti. O dabar mes susipažinkim, Kęstai, kas esat, iš kur esat ir ką veikiat?
2: Alytiškis, nu, pagrindė, dabar su sveikata problemos, tai su darbais nelabai, kur kas nori priimti, tai vat kartais taip, kur privačiai, jeigu.
1: Nu, supratau, taip.
2: Prie statybų.
1: Pasireklamavot, biškai, jeigu reikės Kęsto pagalbos prie statybų, kreipkitės į mus ir perduosiu kontaktus, ane?
2: Taip.
1: Gerai, sutarėm. Tai gerai, su jumis susipažinom, visai netrukus klausimai, o dabar metas susipažinti ir su Jolanta.
3: Esu Jolanta, gyvenu gražiam labai kurortinė miestelį, Anykščiai. O į hobį mano fotografuoti, keliauti, dviračiai, labiausiai mėgstu keliauti po Lietuvą.
1: O tai iš Lietuvos gražiausia vieta yra?
3: Gal sakyčiau visas Ignalinos, Molėtų kraštas.
1: Na va, su Jolanta susipažinom, tai Kęstai dabar jau pasiruošęs išklausyti klausimus, ar ne?
2: Taip.
1: Gerai, pirmasis klausimas. Socialinis tinklas.
2: Facebookas.
1: Facebookas, ar ne?
2: Mhm.
1: Sakau, gal kažką netaip nugirdau. Gerai, antras klausimas. Pagalbos tarnyba.
2: 112.
1: Ai, tiesiog taip, 112. Gerai. Ir trečias klausimas, dainų konkursas.
2: Dainų dainelė.
1: O, tai tau, gerai, dainų dainelė. Kažkaip aš apie Euroviziją pagalvojau, nu, bet dainų dainelė man tinka. Viskas, dabar metas sutikrint ir kuo daugiau atsakymų sutampa, tuo fainesnį prizą laimėt ir jūs, ir Jolanta. Tai pirmasis klausimas apie tą socialinį tinklą, jūsų manimu, kad turėtų būti Facebookas. Jolanta tuo tarpu sako...
3: Facebookas.
1: Va, pirmasis sutapo. Yes! Nu, Kęstai nebloga. Pradžia jau po puodelį turit. Antrasis klausimas. Pagalbos tarnyba. Jūs tą bendrinį numerį sakot 112. Jolanta sako...
3: Greitoji pagalba.
1: Nu, greitoji pagalba. Čia jau truputėlį konkrečiau. Aš vis tik drįsiu sakyti, kad ne visai sutapo, bet nieko. Dar puodukas yra, bet dar yra šansų, kad abu laimėsite ir po žaidimą ant liežuvio galo, nes trečiasis klausimas buvo dainų konkursas. Jūs sako dainų dainelė, aš sakau Eurovizija, nors čia aš kaip ir nedalyvauju, o tuo tarpu Jolanta sako...
3: Dainų dainelė.
1: Esu dalyvavus?
3: Taip, esu vaikystėje.
1: Yes! Dainų dainelė jums ir Jolantai atneša po prizą, tai yra po radio centro stalo žaidimą ant liežuvio galo. Kęstai, sveikinu.
2: Ačiū.
1: Nu, prašom, pats užsidirbot. Štai taip, Kęstas šauniai pasirodė, laimėjo fainą prizą, o jeigu jūs dabar klausot, galvojate, nu, aš irgi norėčiau, tai ryt tuo pat metu sužaisim. Ant liežuvio galo.

0: Maksą. Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
1: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
5: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
6: Kai nepavyko,
5: irgi nykštukas.
7: Per pirmą pasimatymą
5: ir per dešimtą.
7: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
7: Per atostogas, prieš ir po.
8: Penktadienio proga.
7: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
9: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurokos.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Ar tu būsi su mane?
12: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Dvylika.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Ukrainoje dingo lietuvis karys. Žiniasklaidos duomenimis 25 vyras savaitės pradžioje vykdė kovinę užduotį Zaporižios apylinkėse. Tuo metu teritoriją apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Oficialiai karys laikomas dingusiu, apie jo likimą kol kas nėra jokių žinių. Šis lietuvis tarnavo Ukrainos ginkluotose pajėgose granatsvaidininko padėjėjų. Priminsiu, iki šiol žinoma apie du Ukrainos fronte žuvusius lietuvius, tai Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungą griežtinti vizų režimą Rusijos turistams ir taip sumažinti jų galimybę smagiai atostogauti Europoje, penktus metus tęsiant karą Ukrainoje ir žudant civilius. Šį siūlymą Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė Baltijos šalių, Lenkijos, Norvegijos ir dar devynių Šengeno erdvės narių vidaus reikalų ministrai. Anot jų, nors tvarka sugriežtinta, pernai Rusijos piliečiams buvo išduota daugiau nei 470 tūkstančių turistinių Šengeno vizų. Daugelis jų buvo daugkartinės. Europos Sąjunga reiškia tvirtą palaikymą Armėnijai, susiduriančiai su Rusijos spaudimu prieš rinkimus ir ekonominėmis sankcijomis dėl šalies pasirinktos europinės krypties, pareiškė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen, Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolo Pašinianui. Anot jo blokas Armėnijai skiria daugiau finansinės pagalbos ir didina gėlių importą, į kurį nusitaikė Rusija. Armėnijos atitolimą nuo Maskvos galintys lemti rinkimai šalyje vyks sekmadienį. Atšilus orams į ligoninės plūsta daugiau susitraumavusių vaikų, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Didžiųjų šalies ligoninių medikai sako fiksuojantis nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų patiriamų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batutų. Kasdien į ligoninių traumatologijos skyrius atvežama 10 susižalojusių vaikų. Traumos būna įvairios, bet vis dažniau sunkios. Galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms neretai prireikia ir skubios medikų pagalbos ar net operacijų. Tad medikai pirmiausia prašo tėvų atidumo, pasirūpinti, kad vaikai kelius išriedėtų su šalmais ir apsaugomis, kad neliptų ant jiems per galingų paspirtukų. Kalbant apie batutus, svarbu, kad ant jų vienu metu nešokinėtų daug vaikų.
0: Vilniuje valdovų rūmuose pirmą kartą šalies istorijoje eksponuojamas vieno žymiausių baroko epochos tapytoja Karavadžo darbas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Šis paveikslas ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, bet prieš 12 metų netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Michelangelo Merizio, žinomo kaip Karavadžas darbas, buvo vienoje šeimoje perduodamas iš kartos į kartą, net nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 19-20 laipsnių šiluma.
3: Ir jie, dar viena nauja valanda, kuri prieš geras 60 minučių galbūt ir atrodė kaip labai tolima ateitis. Žiūrėkit, net nepastebėsit, kaip ir visa diena prabėgs. Dar laiko yra atlikti visus savo reikalus, visus savo darbus, o juos nuveikti, nudirbti draugės su radio centro tikrai bus maloniau. Tai likit įsijungę, o mes važiuojam toliau.

0: Įsivaizduokite, rytas, tu įsijungi radio centrą, sugalvoji užsiregistruoti į žaidimą, sulauki vedėjų skambučio, sudalyvauji žaidime ir laimi 100 eurų. Skamba turbūt kaip kažkoks nerealistiškas scenarijus, bet būtent taip šiandien nutiko Rasai.
1: Daržovė.
2: Agurkas.
3: Pasaulio šalis.
2: Australija.
1: Spalva.
2: Alyvinė.
3: Lietuvių sportininkas.
2: Alekna.
1: Lietuvos miestas.
2: Alytus.
3: Tautybė.
2: Anglas.
1: Cheminis elementas.
2: Anglis.
3: Paukštis.
2: Antis.
1: Muzikos instrumentas.
2: Armonika.
3: Kūno dalis.
2: Alkūnė.
1: Yra.
0: Pusė minutės, 10 atsakymų iš tos pačios raidės ir šimtinė kišeniai. Išbandykit savo sėkmę ir jūs. Jau rytoj laida Geras rytas kiekvieną darbo dieną nuo pusės 7.

0: akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės Atrieda. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Unikalaus skonio, natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė, tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
7: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.

0: trečios valandos Top 3.
1: Kviečiu suklusti, nes etrija netrukus nuskambės G&G sindikatas. Pristatau net tris grupės dainas iš naujausio albumo Pikti ir Nuožmus. Apie ką jis ir kodėl tai vadinasi?
2: Mes tokie užaugom, nes mes augom tais laikais, kai kažkaip vaikystėje praėjo mėtantis tom sniego gniūštėm, kaip galima matyti ant albumo viršelio. Gatvėse gal muštynėse užsigrūdinom, kai Lietuvoje vyko dainuojanti revoliucija. Užaugom, saugantį savo vertybę, saugantį savo tikslus, savo idėjas, Pikti ir Nuožmus. Ir visą laiką išliekantis ir atstovaujantis tą savo vertybės. Labai džiugu, kad yra 9th mūsų albumas, kad mes vis dar susirenkam, visi rašom. Kaune kažkaip ir pažymėsim tą savo 30 metų kartu buvimo, kad mus lydi žmonės visus tuos 30 metų ir pabandysim tiek savo, tiek žiūrovam padaryti šventę tokią.
1: Etrija naujausia albumo dainų Top 3. Baltoji varna, didžiojo piršto teorija ir repo pajėgos.
0: Trečios valandos.

0: frumos!
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Ukrainoje tikėtina Zaporižios apylinkėse dingo lietuvis karys savanoris. Žiniasklaidos duomenimis 25 vyras Ukrainoje tarnauja nuo vasario granatsvaidininko padėjėjų. Tarnautomi Ukrainos pajėgose anksčiau žuvo du kariai iš Lietuvos – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungą griežtinti vizų režimą Rusijos turistams. Taip siekiama sumažinti jų galimybės atostogauti Europoje, penktus metus tęsiant karą Ukrainoje. Šį siūlymą Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė Baltijos šalių, Lenkijos, Norvegijos ir dar 9 Šengeno erdvės narių vidaus reikalų ministrai. Pernai Rusijos piliečiams išduota daugiau nei 470 tūkstančių turistinių Šengeno vizų. Po registrų centro duomenų nutekinimo apsaugoti klientų duomenis nusprendė ir daugiau įstaigų. Bendrovė ESO skelbė nuo birželio vidurio savitarno sistemoje įvedanti papildomą saugumo priemonę – dvigubą autentifikaciją. Jungiantis prie sistemos klientui elektroninį paštą bus įsiustas vienkartinis prisijungimo kodas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, jos metu sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Klaipėda.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Auginat katytę? Tai būtinai ją šiandieną apkabinkit. Nors net abejoju, kad turbūt kiekvieną dieną tai darote, bet ypatingai šiandien stipriai tai padarykite, nes šiandien yra apkabink savo katę diena. Jeigu neturit katyčių, tai aš jus apkabinu, nors ir netiesiogiai, bet bent jau per radio bangas. Apkabinu ir tai darau norėdamas atsisveikint. Tikrai smagia ir nemažą dalį dienos su jumis praleidau aš Vitalijus, jau atsisveikinu, visai netrukus čia smagintis jau mano kolegė Simona, o su manim susigirdėsite rytoj po 13 valandos žinių, tad iki greit.

0: baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
1: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
2: Moki vežį vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki vežį.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Seimas skubos tvarka svarstys siūlymą dėl Lietuvos karių siuntimų į Ormūzo sąsiaurį. Po pateikimo pritarta galimybė išsiųsti iki 40 mūsų šalies karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į tarptautines jūrinio saugumo ir laisvos laivybos užtikrinimo operacijos minėtame Persijos įlankos regione. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno Lietuva galėtų prisidėti išminavimo, apsaugos, žvalgybos ir kitais specialistais. Pabrėžiama, kad šios tarptautinės operacijos nebūtų susijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio karine kampanija prieš Iraną. Kilus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje, jos vadovė Inga Ruginienė sako pasitikinti ministru ir jis dirba gerai. Budrys pastaruoju metu sulaukė nemažai kritikos. Prezidentūros atstovai yra suabejoję jau gana griežto retoriką dėl Kaliningrado srities. Koalicijos partnerių užriečių vadas ir pavieniai socialdemokratai yra sakę, esą ministras netinkamai vykdo užsienio politiką. Tuo tarpu opozicijos atstovai sako neatmetantys, jo greitu metu Budrio neliks vyriausybėje. Socialdemokratams ketinant šeštadienį spręsti dėl koalicijos ateities. Tiesa, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pareiškė, kad yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta svarstyti apie užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pakeitimą. Seimo opozicija ėmėsi rinkti parašus, siekiant sudaryti laikinąją parlamentinę tyrimo komisiją dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro. Visų trijų opozicinių frakcijų atstovai jau paruošė 19 klausimų, bus vertinama politinė atsakomybė. Surinkti reikiamą kiekį parašų, mažiausiai 36, tikimasi iki kitos savaitės pradžios. Tuo tarpu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad jei tokia komisija nebūtų sudaryta, būtų svarstoma apie interpeliaciją atsakingiams ministrams, o galbūt ir premjerei. Žurnalistų profesionalų asociacija kreipėsi į prezidentą su prašymu vetuoti Seime priimtą nacionalinio radio ir televizijos įstatymą. Taip pat prašoma Seimui pasiūlyti ištaisyti įstatymę paliktą abejotiną nuostatą, kad nauja direktoriaus atleidimo tvarka taikoma iškart, jau šios kadencijos LRT vadovui. Tuo tarpu visos kitos naujovės įsigalios tik 2028-aisiais. Klaipėdoje šiandien vieši dar vienas laivas Milžinas. Į miestą atplukdęs daugiau nei 2000 turistų. Išsamiau Velina Želvytė.
1: Su Italijos vėliava plaukiantis daugiau nei 250 metrų ilgio kruizinis laivas Aida Bella šįryt į uostamiestį atplukdė 2264 turistus. Iš jų dauguma vokiečiai, bet yra ir pavienių turistų iš tolimesnių šalių. Argentinos, Australijos, Brazilijos, Urugvajaus, rašo Vakarų ekspresas. Rytoj ryte atplauks dar vienas kruizinis laineris Milžinas. 218 metrų ilgio Balmoral, plaukiantis su Bahamų vėliava. Jis į uostamiestį atgabens beveik 1200 turistų. Šį sezoną Klaipėdoje iš viso viešėjo 64 kruiziniai laivai, o jais preliminariai skaičiavimais atplauks nuo 85 iki 95 tūkstančių turistų. Kitąmet laukiama 106 kruizų, tai būtų rekordas.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje individualių sezono apdovanojimų metas. Paskelbtas turnyro geriausių žaidėjų simbolinis penketas. Jį pateko gynėjai iš Klaipėdos Neptūno Arnas Vilička ir Richardas Lomžas, puolėjai Cedrikas Hendersonas Šiauliai ir Ąžuolas Tubelis Kauno Žalgiris, bei vidurio puolėjas Artūras Gudaitis iš Vilniaus Ryto. Tuo tarpu keturios geriausios LKL komandos ruošiasi finalinėms rungtynėms. Poryt kova dėl bronzos Klaipėdoje pradės Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis. Tuo tarpu pasakiškai pirmą kartą į finalą įsiveržė Utenos Juventus, sekmadienį žais pirmas rungtynės dėl aukso su Kauno Žalgiriu. Serijose bus žaidžiama iki trijų pergalių. O Kauno Žalgiriui gali tekti ieškoti naujo komandos lyderio. Pasibaigus sezonui ekipą gali palikti Silvenas Francisco. Anot žiniasklaidos 28-erių prancūzas artėja prie susitarimo su Vilerbano Asvelo klubu. Derybos dėl ilgalaikio kontraktuose dar vyksta. Francisco šį sezoną buvo ryškiausias Žalgirio krepšininkas Eurolygoje ir buvo išrinktas į pirmąjį simbolinį Eurolygos žaidėjų penketuką.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių, su TCL kondicionieriais tylus, stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 19-20 laipsnių šiluma.
3: Kelios minutės po ketvirtos valandos. Labas, mėly radio centro klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Simona. Aš su jumis sveikinuosi šią savaitę paskutinį kartą, tai pas mane jau tokios penktadieniškos nuotaikos, rytoj mane pavaduos Vitalijus, o šiandien aš tikrai jūs palydėsiu į mažąjį savaitgalį. Per tris ateinančias valandas dar laukia daug reikalų, tai paskaičiuosime svetimus pinigus, kalbėsime apie labai labai aktualią temą. Paskui nepamirškite, kad kitą valandą dar ieškosiu tėčio, kuriam norėsiu padovanoti Antėjos dovaną.

0: Skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Vasara vestuvių metas, tačiau nuolatinė problema, su kuria susiduria svečiai, kiekgi pinigų dėti į tavo kelią. Suma priklauso nuo to, ar einate vienas ar su pora. Taip pat, ar dalyvausite tik ceremonijoje, ar ir vakarinėje šventės dalyje. Skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvoje standartinė vestuvių vokelio suma svyruoja nuo 30 iki 50 eurų, jeigu sveikinate vienas ir tik prie bažnyčios. Aš prisipažinsiu, jeigu sveikinu tik prie bažnyčios, tai iš vis tik gėlių geriausio atveju padovanoju, jeigu jaunieji to nori. Iki 150 eurų nuo vieno žmogaus, jeigu dalyvaujama ir vakarinėje programoje. Jeigu esate artima draugų pora ar liudytojai, priimtina dovanoti nuo 300 iki 500 eurų. Tėvų dovanos tradiciškai skaičiuojamos individualiai, dažnai jos viršėja 500 ar net 1000 eurų priklausomai nuo šeimos finansinės situacijos ir prisidėjimo prie šventės organizavimo. Man atrodo, kad čia tokia jautri ir labai individuali tema, bet dabar daugiau mažiau žinote, kokios tendencijos vyrauja Lietuvoje.

0: Magda. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortelė silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
5: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
6: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valden 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
7: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Priminsiu, kad aš kaip visuomet laukiu jūsų balso pranešimą. Pasižiūrėkime, kas šiandien švenčia vardadienius. Oi, na ir čia tai galėsit turbūt pasijuokti, nes vardadienius šiandien švenčia Pranciškus, Deimena, Kornelijus, Vincentas, Vincė, Vincenta ir Dausprungas. Taip, taip, teisingai išgirdote vardas Dausprungas. Pasitikrinau VLKK statistikos puslapėje, nei vieno Lietuvoje nėra, bet gal koks kur pasislėpęs užsienyje. Tai labai sveikinu Dausprungas su vardadieniu, o jūs galite Pranciškui arba Vincentui arba Kornelijui arba Vincei persiųsti link per Viberį arba WhatsApp atsiusdami mums balso pranešimą. Sakykit, kas kam kokius linkėjimus siunčia ir siųskite numeriu 0662-86288. Galima aišku sveikinti arba linkėti kažko ir be jokios progos. Tiesiog labai labai jau smagus šitas reikalas. Laukiu visų jūsų

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvai tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje ketina siųsti iki 40 karių ir civilių. Tam po pateikimo pritarė Seimas. Klausimą nuspręsta svarstyti skubos tvarka. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, Lietuvos kariai prisidėtų prie išminavimo darbų. Svarstymai pakeisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį yra nelabai atsakingi rimti, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak jo, ministrui nėra reiškiami jokie konkretūs kaltinimai, o ir Budrio apkalbomis susiimantys žmonės tai daro anonimiškai. Priminsiu, žiniasklaida skelbė, esą šeštadienį valdantieji socdemai žada apsispręsti dėl dabartinės koalicijos ateities, o kartu ir Budrio likimo. Lietuvos vyrų 3-3 krepšinio rinktinė Varšuvoje vykstančiame pasaulio čempionate toliau žengia be pralaimėjimų. Trečiosiose rungtynėse 17-16 įveikė Puerto Riko rinktinė. Prieš tai lietuviai nugalėjo Belgiją ir Braziliją. Lietuvos trijuliai D grupėje liko rungtynės su Prancūzija. Jos vyks šį vakarą 6:30. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, jos metu sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
2: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
4: Big Bang ką?
3: Moka savo klientams.
4: Big Bang moka savo klientams?
2: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. bigbank.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo €11,99. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo €8,99. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
8: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
9: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik €89. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
11: Padėsime jūsų verslui užaugti į tigrą. Atsinaujinkite įrangą, pasinaudoję specialiu verslo paskolos pasiūlymu. Jo laikas ribotas, o sprendimas te užtruks tik vieną dieną. Finansuojame iki 250 tūkstančių eurų be užstato. Pasitikrinkite savo verslo galimybes finbiverslui.lt.
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusriebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
12: Linkėjimai Doviliai ir Laimai Noemos. Linkiu gražios vasaros.
13: RC balsučių linija.
14: Daugiau RC.

0: jau turbūt visi žinot žaidimą ryto dešimtukas, žaidžiamas jis ryte, mūsų laidoje geras rytas, kur Simas su Daniele visada už jūs serga, o užduotis yra pakankamai paprasta. 10 paprastučių klausimų, atsakyti reikia iš vienos ir tos pačios raidės, turite 30 sekundžių ir tuomet, jeigu viskas pavyksta, 100 eurų jūsų. Skamba paprastai šita užduotis, bet dažniausiai koja kiša tas visas stresas ir nerimas nuo tiksinčio laikroduko, bet šiandien ryte paklausykite, kaip gerai sekėsi Rasai.
1: Daržovė.
2: Agurkas.
3: Pasaulio šalis.
2: Australija.
1: Spalva.
2: Alyvinė.
3: Lietuvių sportininkas.
2: Alekna.
1: Lietuvos miestas.
2: Alytus.
3: Tautybė.
2: Anglas.
1: Cheminis elementas.
2: Anglis.
3: Paukštis.
2: Antis.
1: Muzikos instrumentas.
2: Armonika.
3: Kūno dalis.
2: Alkūnė.
1: Yra.
0: Puikiai spėjo atsakyti Rasa ir labai girdėjosi, kaip ramiai ji pradėjo atrodė, kad buvo kažkaip moraliai pasiruošusi neužstresuoti ir leisti sau. Taip ramiai atsakinėti į klausimus, nesgi jie iš tikrųjų ir nėra tokie sudėtingi. Jeigu jums patiko šito žaidimo klausytis, junkitės gerą rytą kiekvieną darbo dieną, ten jie darbus pradeda labai labai anksti, nuo pusės 7, o šitas žaidimas žaidžiamas be 15:08. O jeigu norėtumėt sudalyvauti savo jėgas pasitikrinti, junkitės pusę 8, užsiregistruokit ir pirmin.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau – Luminor LT.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
7: Savaitgalį į operą.
8: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
9: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 29 eurai, o nešiojimo į benzininę žoliapjovė – tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Laidos Geras rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
13: Pabėgiojus puikia proga suvalgyti ledų.
12: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
14: Kai pabundu, puikia proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
13: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
14: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštukų dovanų. Laidoje Geras rytas, po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgeli. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgeli. Birželio 6 dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Po duomenų vagystės iš registrų centro premjeringa Ruginienė pavedė daugiau kaip 70 viešojo sektoriaus įstaigų ištaisyti kibernetinio saugumo trūkumus. To nedarančias įstaigas premjerė perspėjo dėl pasekmių, tai esą atsilieps į vadovams ir biudžetui. Visi kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimai turi būti įgyvendinti iki rūpjūčio galo. Kibernetinio saugumo centro duomenimis iš 74 viešųjų įstaigų 27 dar nėra atlikusios nei vieno įstatyme numatyto veiksmo, o likusių pažanga vertinama kaip nepakankama. Seimo opozicija tuo tarpu ėmėsi rinkti parašus, siekiant sudaryti laikinai parlamentinę tyrimo komisiją dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro. Visų trijų opozicinių frakcijų atstovų jau paruošė 19 klausimų, bus vertinama politinė atsakomybė. Surinkti reikiamą parašų kiekį, mažiausiai 36, tikimas iki kitos savaitės pradžios. Tuo tarpu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad jei tokia komisija nebūtų sudaryta, būtų svarstoma apie interpeliaciją atsakingiams ministrams, o galbūt ir premjerei. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungą griežtinti vizų režimą Rusijos turistams ir taip sumažinti jų galimybę smagiai atostogauti Europoje, penktus metus tęsiant karą Ukrainoje ir žudant civilius. Šį siūlymą Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė Baltijos šalių, Lenkijos, Norvegijos ir dar 9 Šengeno erdvės narių vidaus reikalų ministrai. Anot jų, nors tvarka sugriežtinta, pernai Rusijos piliečiams buvo išduota daugiau nei 470 tūkstančių turistinių Šengeno vizų, daugelis jų buvo daugkartinės. Varšuvoje vykstančiame pasaulio krepšinio 3-3 čempionate Lietuvos vyrų rinktinė toliau žengia be pralaimėjimų. Šiandien D grupės rungtynėse mūsiškai 17-16 palaužė Puerto Riko komandą. Tuo tarpu moterų trijulė 14-16 nusileido Ukrainos ekipai ir kol kas turi vieną pergalę ir du pralaimėjimus. Šiandien vyrų dar laukia mačus su Prancūzija, o moterų su Japonija. Lygiai po savaitės prasidės pasaulio futbolo čempionatas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Birželio 11 dieną prasidėsiančios pirmenybės šiemet turės net tris šalis šeimininkes – tai Jungtinės valstijos, Meksika ir Kanada. Čempionate pirmą kartą vietoje 32 rinktinių varžysis 48. Jos suskirstytos į 12 grupių po 4 komandas. Į 16 finalį pateks pirmą ir antrą vietą grupėse užėmusios komandos bei 8 geriausiai pasirodžiusios trečiasias vietas užėmusios rinktinės. Bendras čempionato rungtynių skaičius auga nuo 64 iki 100 ketverių, o pasiekti finalą prireiks nebe 6, o 7 rungtynių. Čempionatas vyks daugiau nei mėnesį iki Liepos 19-osios.
2: Orus pristato jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Oro temperatūra. Naktį 12-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 19-20 laipsnių šiluma.
3: Kai ketvirtadienį laikrodis rodo kelias minutės po penktos, man atrodo, nuotaikos labai geros. Nors dar ne savaitgalis, bet jau po truputį nuotaika ten krypsta. Aišku, gal ta nuotaika šiek tiek gadina orų prognozė, bet aš turiu tokią teoriją, kad meteorologai viso pasaulio kažkur susirenka ir slapčia susitaria. Sako, žinot, jeigu mes nežadėsime lietaus ir lis, žmonės bus labai nusivylę. Bet jeigu žadėsime lietų ir jo nebus, kaip tik tada visi džiaugsis. Ir man atrodo, kad ta lietų mums vis žada, gal jis ir ateis, bet gal ir ne. O jeigu ateis, tai tikiuosi, kad trumpam ir mes ramiai savo galėsime mėgautis šiltais vasariškais orais. O kadangi sekmanį dar turime ir puikią šventę, tėčio dieną šią valandą ieškosiu tėčio, kuriam norėsiu padovanoti dovanų.
4: Radio centras.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Ar būna, kad susimastot? Vaje, tai laikas bėga. Iš ties, laikas nelaukia, todėl šią vasarą linkiu kiekvieną akimirką mėgautis visą širdimi. Nu, aš kasdien priminsiu geriausias dainas, kurios praturtino jau praėjusias vasaras. Čia trys populiariausios dainos įkopusios į LT top 20 viršūnę prieš 24 metus, 2002-23 metų savaitę. Trečiais liko delfinai, tikri topo lyderiai. Prisiminkime dainą Mano meilė.
2: Nes mano meilė panaši, saulė šypsni, mano meilė panaši, balta lapa.
1: Iš pirmos į antrą vietą leidosi labai linksma daina Skempai, Vytauto Kernagio Mūsų dienos kaip šventė.
3: Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas mišinas, kad skubėkim gyventi.
1: Ir savaitės lyderė, populiariausia tų metų vasaros daina tapo Biplan.

0: Pirkiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
7: Palauk, kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
8: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
9: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
10: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
11: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
12: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt patogiam gyvenimui.
13: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdėktu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
14: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
15: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

ieškosiu toj pat tėčio, to jums pranešiu, kokio tėčio norėsiu šiandien. Tik priminsiu, kad žaidimą pristato sveikatos sprendimų centras Antėja, vieta, kur rūpestis sveikata tampa kasdieniu dėmesiu žmogui. O Antėja dovanoja midi vyrų sveikatos ištyrimą, kurį tėtis laimėtojas galės atlikti bet kurioje klinikoje jam patogiu metu. Dabar taip, mes visi žinome, kaip senamadiški tėčiai mokino plaukti, kaip ir mano tėtis. Įmeta į vandenį ir ten murkdykis, sako, mosikuok rankom ir kojom ir tau pavyks. Šitas nesiskaito, aš ieškau tėčio, kuris bent vieną vaiką išmokė dorai plaukti. Užsiėmė su jo, padėjo, palaikė, padėjo nugalėti vandens baimę ir dabar tas vaikas puikiai jaučiasi vandenyje. Tai jeigu jūs esat toks tėtis, skambinkit man numeriu 06 628 6288 ir ar artėjančios tėčio dienos proga.

0: Visą šią savaitę ieškome tėčių atitinkančių kažkokius kriterijus. Buvo tėtis, kuris Lego už savo vaikus surenka, buvo tėtis, kuris miega po kaituko. O šiandien ieškojau tėčio, kuris dorai išmokė bent vieną vaiką plaukti. Na, o žaidimą pristato sveikatos sprendimų centras Antėja, vieta, kur rūpestis sveikata tampa kasdieniu dėmesiu žmogui. Antėja nori padovanoti tėčiui midi vyro sveikatos ištyrimą, kurį jis galės atlikti bet kurioje klinikoje jam patogiu metu. Šiandien tokiu tėčiu tapo 7-mečio tėtis Aleksandras, o 7-mečio vardas Aras.
1: Taip.
0: Tai dabar ar Aras moka plaukti?
1: Taip, mokai labai gerai jaučiasi vandenyje, nors pradžiai buvo. Buvo pirma labai labai mėgo, paskui nebemėgo, dabar finale viskas tvarkoja, plaukiam, mėgstam kiek jūroje, kiek vandenį Lietuvos vadinėse.
0: Oi, labai fainai. Ar jūs prisidėjot prie šito, kad jam viskas ten gerai sekasi?
1: Taip, nuo 3 metų aš jį mokiau, nes kol nesusidūrėjau, negalvojau, kad tokia problema yra rasti aukščiau negu 6-7-mečiui baseiną ir trenerį. Netgi privatų. Bet tuo metu buvo šiuo metu užsidaręs toks delfinukas Karoliniškėse, kuris priiminėjo nuo 4 metų. Ir va ten startavom, kubėdavau po darbo vežti tenais, nuo savaitgaliais vasaros metu atitinkamai dar ir ežeruose jau pats mokiau, nes va ten buvo pradžiai sunku, kaip sakau.
0: Aha, o tai dabar ar turit kokių patarimų kitiem tiečiam, kurie kaip maniškis tiesiog nori įmesti ir liepti plaukti? Ką reikėtų daryti?
1: Nelabai veikia, tu prasme, nes tą gali tiesiog baimė įvaryti, aš taip nedariau, nors, kaip ir sakėt, mane lygiai taip pat išmokė, ta pati mokykla, bet žinau tikrai labai blogų atvejų ir netgi saugusių žmonių, kurie po šiai dienai kaip ir plaukė, dar maudosi, bet su baime eina į vandenį, būtent dėl šito pirmo tokio, būtent maudimosi potyrio, pavadinkime taip. Tai jau kokia rekomendacija būti švelniai pratint po truputį į vandenį, jeigu nenori eiti, tai kartu tiesiog pakrantę pasivaikščiot, žaidimo formą aptaškyti vandenį ir taip palaipsniui eiti, vadinkim, vis giliau, bet nestumti, nespausti į tą vandenį, o po truputį pačiam rodyt giliau įeiti. Ir vaikas natūraliai pamatys, kad tai nėra kažkokia baimė, jis pradės tu gali pirmą pats eiti į vandenį, nu, tada jau kaip galimybės leidžia, kiek finansinės, kiek laiko, prasme, mokyklėlė pas trenerį, nes jie jau kaip mano su ožiukais, tai visgi tėčio jau klausom negu trenerio. Nors ir ten buvo.
0: Irgi pasiuožiuota. Supratau. Labai labai geri patarimai. Man atrodo, visi klausytojai sutiks, kad jūs esat vertas šiandienos dovanos. Aš jį sveikinu su artėjančia tėčio diena ir linkiu dar daug smagių maudynių.
1: Labai jums dėkui, gero vakaro.
0: Artėjant tėvo dieną, Antėja kviečia rinktis dovaną, kuri turi prasmę. Rūpestį sveikata. Dovanų kuponas tyrimams tai ne daiktas, o žinote tėčiui, kad jis mums svarbus. Modernus Antėja medicinos centrai visoje Lietuvoje užtikrina greitus tyrimus ir profesionalią gydytojų priežiūrą. Padovanokite dėmesį, kuris lieka ilgiau nei šventė. Daugiau informacijos antėja.lt. O aš gi matau, kad artėjant tėčio dienai aktyvuojatės ir siunčiat linkėjimus ir padėkas visiems tėčiams. Labai labai smagu, nepamirškit, kad savo balsu įrašyti balsutę dar smagiau, tai per Viberį arba WhatsAppą laukiu jūsų sveikinimų tėčiams. Siūskite juos mums numeriu 06 628 628.

0: Rytą. Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
1: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 €. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
5: Pusryčių pasirodė mažoka.
6: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
5: Iki pietų dar tiek daug laiko.
6: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
5: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
8: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekiams iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekiams iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
9: Plius 80 € tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 €. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 €. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
10: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maxima.lt.
11: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
12: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
14: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atvirų dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Ukrainoje dingo lietuvis karys savanoris. Žiniasklaidos duomenimis vyras savaitės pradžioje vykdė kovinę užduotį Zaporižios apylinkėse. Tuo metu teritoriją apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Oficialiai karys laikomas dingusiu, apie jo likimą kol kas nėra jokių žinių. Priminsiu, iki šiol žinoma apie du Ukrainos fronte žuvusius lietuvius, tai Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Gediminas Stepanavičius yra dingęs be žinios. Seimas skubos tvarka svarstys siūlymą dėl Lietuvos karių siuntimo į Ormuzo sąsiaurį. Po pateikimo pritarta galimybė išsiųsti iki 40 mūsų šalies karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į tarptautines jūrinio saugumo ir laisvos laivybos užtikrinimo operacijas minėtame Persijos įlankos regione. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno Lietuva galėtų prisidėti išminavimo, apsaugos, žvalgybos ir kitais specialistais. Pabrėžiama, kad šios tarptautinės operacijos nebūtų susijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio karine kampanija prieš Iraną. Kilus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje, jos vadovė Inga Ruginienė sako pasitikinti Lietuvos diplomatijos vadovu. Budrys pastaruoju metu yra sulaukęs nemažai kritikos. Prezidentūros atstovai yra suabejoję jo gana griežta retorika dėl Kaliningrado srities. Koalicijos partnerių aušriečių vadas, taip pat pavieniai socdemai, yra sakę, kad esą ministras netinkamai vykdo užsienio politiką. Tiesa, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pareiškė, kad yra nelabai atsakingas svarstyti apie ministro Budrio pakeitimą. Žurnalistų profesionalų asociacija kreipėsi į prezidentą su prašymu vetuoti Seime priimtą nacionalinio transliuotojų įstatymą. Taip pat prašoma Seimui pasiūlyti ištaisyti įstatymę paliktą bejotiną nuostatą, kad nauja direktoriaus atleidimo tvarka taikoma iškart, jau šios kadencijos LRT vadovui. Tuo tarpu visos kitos naujovės įsigalios tik 2028-aisiais. Vilniuje valdovų rūmuose pirmą kartą šalies istorijoje eksponuojamas vieno žymiausių baroko epochos tapytojo Karavadžo darbas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Šis paveikslas ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, bet prieš 14 metų netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Įsibėgėjant lubinų sezonui žmonės raginami kuo gausiau skinti šiuos invazinius augalus. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Mėlynais, violetiniais, balkšvais ar rausvais žiedai žydintis lubinai iš pirmo žvilgsnio atrodo nekaltai, puošia pievas, pamiškės ir pakeles. Visgi, pasak aplinkosaugininkų, tai invazinis augalas, alinantis dirvožemį, įstumiantis iš pievų vietinį augmeniją ir greunantis natūralią ekosistemą. Dėl to žmonės raginami kuo gausiau skinti, šienauti ir net su šaknimis rauti lubinus, kad jie nebeplistų. Tai geriausia daryti, kol augalas dar nesubrandinė sėklų. Vėliau svarbu atsakingai išmesti. Pasidžiaugus vazoje pamerktais lubinais, juos reikėtų mesti į konteinerius ar kompostuoti, kad sėklos neišplistų.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 19-20 laipsnių šiluma.
2: Ketvirtadienis kelios minutės po 6 valandos viskas oficialiai skelbi mažojo savaitgalio pradžią. Nuotaikos puikios, rytoj penktadienis, paskui savaitgalis. Žada mum tą lietų, bet mes nekreipkime dėmesio, vis tiek mėgausimės vasarą, nes neturime pasirinkimo. Ji tokia trumpa, reikia mėgautis kiekvieną akimirką, o ir kita vertus yra pakankamai šilta. Šią paskutinę valandą kartu, nes rytoj aš išvykstu trumpu atostogu iki antradienio, mes užsiimsime labai svarbiais reikalais. Aš jums priminsiu, kokiais būdais galima bendrauti su manimi. Bet šiuo atveju su mano kolegomis rytoj ir pirmadienį visai netrukus. Paskui išsuks Paulina ir pristatys muzikinę naujieną. Ir tai bus kūrinys iš Lietuvos. Labai mėgstu, kai tai būna, tai bus Giedrės naujoji daina. Ir pabaigai prieš atsisveikindama, kaip visuomet, turėsiu smagią istoriją.

Man atrodo, kad jūs esate per kuklus, nes šiandien gavau jau ne vieną žinutę, kurioje yra siunčiami linkėjimai, bet jie siunčiami raštu. Be abejo, aš galiu ją perskaityti. Pavyzdžiui, Aivaras rašo, kad labai myli savo antrąją pusę Eglę, bet tavęs jis yra tiesiog niekas ir jis nori, kad tai žinotų. Eglė labai tikrai miela ir turbūt tau malonu, bet kiek būtų smagiau išgirsti Aivaro balsą, kuris pats pasakytų visą tai, kas jam iš tikrųjų yra svarbu. Nesidrovėkit, nebijokit, pasipraktikuokit, galit net tekstą savo pasirašyti žinutėje ir paskui įrašyti visą tai savo balsu, atsiųsti man mūsų numeriu 0662-86288 per Viberį arba WhatsAppą, kaip jums jau patogiau, arba taip pat balsutės galima, kaip žinia, siųsti programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt. Mums aišku, galima rašyti ir SMS žinutę ir žinutę per Viberį, WhatsAppą labai mėgstame atgalinį ryšį, labai džiaugiamės, kad mus girdit, su mumis bendraujat, bet aš jums pažadu, kad jums bus smagu įrašinėti balsutę, jums bus smagu savo balsą išgirsti per radio centrą, o aišku, smagiausia bus tam žmogui, kuriam tie linkėjimai bus skirti. Priminsiu, galima sveikinti ir kažko linkėti su proga, o galima visiškai be jokios progos tiesiog dalintis gera nuotaika. O gera nuotaika jau tikrai pasirūpins dabar eteryje skambantis kūrinys Enrique Iglesias kartu su Pitbull, I'm a Freak.

0: Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai – 1,99 €. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas – 3,49 €. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams – 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Muzikinė naujienoje lietuviškas kūrinys. Kviečiu išgirsti naują Giedrės dainą Jokiam žemėlapio kampe. Man pasirodė skambesys toks lengvas, vasariškas, bet tikrai neužmirštamas.
3: Po paskutinės mano dainos, jei Dievui būtų gimusi dukra, tai man toksai kaip ir iššūkis, nes dideli lūkesčiai iš jūsų, bet aš stengiausi iš visų jėgų ir jaučiu, kad tai yra savotiškas paskutinės dainos tęstinumas. Mes kiekvienas gauname, gimdami žemėlapį, kuriame turime surasti savo vietą. Tai linkiu jums ieškoti savo žemėlapiuose šią vasarą savo vietų ir taip pat nepasiklysti muzikiniuose žemėlapiuose ir klausytis mano muzikos. Ačiū, kad esat.
0: Ką tik eteryje girdėjote Giedrę. Kviečiu išgirsti šiandienos muzikinę premjerą ir ką gali žinoti, gal tai taps nauja jūsų mėgstamiausia daina. Jokiam žemėlapio kampe.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį. Senos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukrainoje dingo lietuvis karys savanoris. Žiniasklaidos duomenimis vyras savaitės pradžioje vykdė kovinę užduotį Zaporižios apylinkėse. Tuo metu teritoriją apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Seimo opozicija ėmėsi rinkti parašus, siekiant sudaryti laikinai parlamentinę tyrimo komisiją dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro. Visų trijų opozicinių frakcijų atstovų jau paruošė 19 klausimų, bus vertinama politinė atsakomybė. Žurnalistų profesionalų asociacija kreipusi į prezidentą su prašymu vetuoti Seime priimtą nacionalinio radio ir televizijos įstatymą. Vilniuje valdovų rūmuose pirmą kartą šalies istorijoje eksponuojamas vienu žymiausių baroko epochos tapytojo Karavadžo darbas Marijos Magdalietės ekstazė. Šis paveikslas ilgą laiką buvo laikomas dingusio, bet prieš 12 metų netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus apie 12-17 laipsnių, dieną 21-26 šilumos.

0: Afrika.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida kūdikių sauskilnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės Atriada. Čia laukia nemokamos pramogos, žaidimai ir guminių ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.

Štai yra tie laikas mums atsisveikinti iki antradienio. Labai bus smagu jūsų pasilgti. Tikiuosi, kad ir manęs pasilgsite. O pabaigai galbūt įkvepianti istorija, o galbūt nesąmoninga. Bet dažnai čia šitoje rubrikoje kalbu apie Gineso rekordus. Tai tik patvirtina, kad žmonės visame pasaulyje daro viską, ką tik panorėja kartais tokius dalykus, kurie visiškai beprasmiai. Šį rekordą galima būtų priskirti prie mirtinai pavojingų. Rekordų kolekcionierius Deividas Rašas pelnė Gineso pasaulio rekordų titulą už tai, kad ilgiausiai balansavo veikiantį elektrinį grandininį pjūklą ir tai jis darė ant savo smakro. Jeigu internete pasižiūrėsite šitą video, vaizdelis, na, mažų mažiausiai keliantis įtampą, tai iššūkis, kuriam vyras kaupėsi ne vienerius metus. Veikiantį pjūklą Deividas ant smakro balansavo 4 minutes ir beveik 2 sekundes. Pasiekęs dar vieną rekordą, vyras sakė, kartoti jo nenorės niekada, bet pasiekimu džiaugiasi. Štai toks pasiekimas, kad ir koks beprasmis, bet smagu nusistatyti savo tikslą ir jo pasiekti. Per tas ateinančias dienas aš linkiu jums to paties. Sugalvokite, ką norite pasiekti ir pasidarykite tai kartais smagu sugalvoti ir kokią smulkmeną. Paskui labai geras būna jausmas, kai tą savo planą įvykdai. Aš su jumis pasilabinsiu ateinantį antradienį, 4 minutės po 4, o kol kas linkiu jums gražaus vakaro, smagaus savaitgalio.

0: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo techniką be akumuliatoriaus už 99 eurus Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
4: Kraunam grožį vežimus, nes maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Ukrainoje dingo lietuvis karys savanoris. Žiniasklaidos duomenimis vyras savaitės pradžioje vykdė kovinę užduotį Zaporižios apylinkėse. Tuo metu teritoriją apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Oficialiai karys laikomas dingusia. Priminsiu, iki šiol žinoma apie du Ukrainos fronte žuvusius lietuvius, tai Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Seimas skubos tvarka svarstys siūlymą dėl Lietuvos karių siuntimų į Ormūzo sąsiaurį. Po pateikimo pritarta galimybė išsiųsti iki 40 mūsų šalies karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į tarptautines jūrinio saugumo ir laisvos laivybos užtikrinimo operacijas minėtame Persijos įlankos regione. Jie galėtų prisidėti prie išminavimo apsaugos, žvalgybos ir kitų operacijų. Pabrėžiama, kad šios tarptautinės operacijos nebūtų susijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio karine kampanija prieš Iraną. Europos šalių grupė, tarp jų Lietuva, paragino Europos Sąjungą griežtinti vizų režimą Rusijos turistams ir taip sumažinti jų galimybę smagiai atostogauti Europoje, penktus metus tęsiant karą Ukrainoje ir žudant civilius. Šį siūlymą Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė Baltijos šalių, Lenkijos, Norvegijos ir dar 9 Šengeno erdvės narių vidaus reikalų ministrai. Anot jų, nors tvarka sugriežtinta, pernai Rusijos piliečiams buvo išduota daugiau nei 470 tūkstančių turistinių Šengeno vizų, daugelis jų buvo daugkartinės. Po duomenų vagystės iš registrų centro premjerė Inga Ruginienė pavedė daugiau kaip 70 viešojo sektoriaus įstaigų ištaisyti kibernetinio saugumo trūkumus, to nedarančios įstaigas premjerė perspėjo dėl pasekmių, tai esą atsilieps jų vadovams ir biudžetui. Visi kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimai turi būti įgyvendinti iki rugpjūčio galo. Kibernetinio saugumo centro duomenimis iš minimų 74 viešųjų įstaigų 27 dar nėra atlikusios nei vieno įstatyme numatyto veiksmo, o likusių pažanga vertinama kaip nepakanka. Seimo opozicija tuo tarpu ėmė rinkti parašus, siekiant sudaryti laikinai parlamentinę tyrimo komisiją dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro. Visų trijų opozicinių frakcijų atstovų jau paruošė 19 klausimų, bus vertinama politinė atsakomybė. Daugėja pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas, įsamiau Vilina Žilvytė.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pernai gavo daugiau nei 102 tūkstančius pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius, beveik 25% daugiau nei užpernai. Dauguma pranešimų susiję su galimu sukčiavimu, o dažniausiai tarnyba kreipiasi incidentus fiksavę bankai. Pažymimas, padažnėjusius pranešimus lemia būtent bankų ir kitų finansų sektoriaus dalyvių technologinė pažanga, tobulinamos rizikų stebėsinos sistemos, dažniau taikomi dirbtinio intelekto sprendimai, leidžiantys greičiau aptikti įtartinas operacijas.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 19-20 laipsnių šiluma.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
2: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.

0: Elgeta.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
4: šviežiausią gabalą.
5: Grilius dega kieme.
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Amerika. Kol kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulė gražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
1: Mame mi momo, mame mi momo.
0: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.

Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgeli. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgeli, birželio 6 dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

Dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Ukrainoje tikėtina Zaporižės apylinkėse dingo lietuvis karys savanoris. Žiniasklaidos duomenimis 25 vyras Ukrainoje tarnauja nuo vasario, granatsvaidininko padėjėjų. Tarnaudami Ukrainos pajėgose anksčiau žuvo du kariai iš Lietuvos – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungą griežtinti vizų režimą Rusijos turistams. Taip siekiama sumažinti jų galimybes atostogauti Europoje, penktus metus tęsiant karą Ukrainoje. Šį siūlymą Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė Baltijos šalių, Lenkijos, Norvegijos ir dar 9 Šengeno erdvės narių vidaus reikalų ministrai. Pernai Rusijos piliečiams išduota daugiau nei 470 tūkstančių turistinių Šengeno vizų. Opozicija pradėjo rinkti parašus parlamentiniam tyrimui dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Prašoma inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją, o šį įpareigota atsakyti į 19 klausimų. Konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno teigimu, jeigu laikinoji komisija negautų mandato, būtų svarstoma apie atsakingų ministrų interpeliaciją. Lietuvai tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje ketina siūsti iki 40 karių ir civilių. Tam po pateikimo pritarė Seimas. Klausimą nuspręsta svarstyti skubos tvarka. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, Lietuvos kariai prisidėtų prie išminavimo darbų. Žurnalistų profesionalų asociacija prašo prezidento Gitano Nausėdos vetuoti už vakar Seime priimtą LRT įstatymo projektą. Juo priminsiu keičiama visuomeninio transliuotojo valdysena. Nors daugelis įstatymo nuostatų įsigalios tik 2028-aisiais, direktoriaus atleidimo tvarka bus keičiama iš karto po pasirašymo. Tam kritika žeria Venecijos komisija. Šiemet jau 45 dienas Lietuva pati apsirūpino elektrą, skelbė Litgrid. Pasak jos tikėtina, kad iki metų pabaigos bus tikrai pasiektas pernykštis rekordas – 70 dienų. Lietuva elektrą apsirūpina iš savų atsinaujinančių energijos išteklių. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,88 €, o benzino 1,80 €. Tai atitinkamai 2 ir 1 centu mažiau nei vakar. Kauno Žalgiris greičiausiai atsisveikins su komandos lyderiu Silvenu Francisco. Basketinių žiniomis 28 prancūzas yra pažengusiose derybose su Villarbano SVL. Šis klubas Eurolygoje šiuo metu žemė paskutinę 20 vietą. Liko lygiai savaitė iki pasaulio futbolo čempionato. Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kanadoje vykstančiose pirmenybėse pirmą kartą varžysis ne 32, o 48 komandos. Jos bus suskirstytos į 12 grupių po 4 rinktinės. Čempionatas vyks iki Liepos 19-osios. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.